0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Um,

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi dori vositalari reklamalarida iste'molchilarni chalg'itishi mumkin bo'lgan iboralardan foydalanish holatlari kuzatilayotgani haqida ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqatilayotgan ayrim dori vositalari reklamalarida noyob, eng samarali, eng xavfsiz, kafolatlangan natija, eng ishonchli vosita, tez davolaydi, nojo'ya ta'sirlari mavjud emas va samarasi isbotlangan kabi iboralardan foydalanilmoqda. Reklama to'g'risidagi qonunning 34-chi moddasiga muvofiq dori vositalari reklamasida shifokor maslahatsiz mustaqil davolanish mumkinligi haqida taassurot uyg'otish, olimlar, tibbiyot xodimlari yoki mashhur shaxslarning tavsiyalaridan foydalanish, alohida shaxslarning minnatdorlik izohlari va muvaffaqiyatli davolanish holatlarini keltirish taqiqlanadi. Shuningdek, dori vositasi eng samarali, eng xavfsiz yoki noyob vosita sifatida taqdim etish, uning ta'siri kafolatlangan haqida tasdiq berish hamda boshqa dori vositalari bilan noto'g'ri taqqoslashlarga yo'l qo'yish mumkin emas. Qo'mita eslatishicha, retseptsiz beriladigan dori vositalari reklamasi qo'llash bo'yicha qarshi ko'rsatmalar mavjudligi va mutaxassis maslahatini olish zarurligi haqidagi ogohlantirish bilan birga tarqatilishi shart. O'zbekiston prezidenti 22 iyun kuni imzolagan qonun bilan korrupsiya haqida xabar bergan shaxslarning himoyasi kuchaytirildi. Unga ko'ra, endilikda o'z mehnat faoliyatini olib borayotgan davlat organida korrupsiyaga oid jinoyat to'g'risida asosli xabar bergan shaxslarga nisbatan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini oldindan xabardor etmagan holda 2 yil davomida intizomiy jazo choralarini qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Shu o'rinda izoh. Mehnat kodeksiga ko'ra intizomiy jazo hayfsan, jarima, ishdan bo'shatish yoki boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida xabar qiluvchi shaxslarni rag'batlantirish davlat tomonidan kafolatlanadi. Rag'batlantirish bir martalik pul mukofoti, tashakkurnoma, esdalik sovg'asi shaklida yoki qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Mazkur kafolatlar korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yildi. O'zgarishlar 2023-23 iyuldan kuchga kirdi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Virus Kongo Demokratik Respublikasidan qaytgan shifokorda aniqlangan. Bu haqda Euronews xabar bermoqda. Shifokor gumanitar vazifa bilan Kongo Demokratik Respublikasida bo'lib qaytgan. Fransiya Sog'liqni saqlash vazirligi Ebolaga qarshi barcha ehtiyot choralari ko'rilganini ma'lum qildi. Jumladan, bemor mamlakatga kelishi bilanoq darhol izolyatsiyaga olingan. U virus yuqtirmasligi uchun maxsus sharoitlarda shifoxonaga olib ketilgan. Hozirda bemor bilan kimlar kontaktda bo'lgani aniqlanmoqda. Ushbu shaxslar 3 haftalik uy karantiniga olinishi mumkin. Kongo Demokratik Respublikasida may oyi o'rtalaridan buyon 1000dan ortiq kasallanish holati tasdiqlandi. 254 kishi vafot etdi. Bu epidemiyaning birinchi oyi uchun rekord darajadagi ko'rsatkich hisoblanadi. Kasallik o'chog'i Ituri provinsiyasida qayd etilgan. U yerda qurolli to'qnashuvlar tufayli aholining doimiy ravishda ko'chib yurishi shifokorlar ishini jiddiy qiyinlashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.9 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13.699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
1: Oyinim to'mini tayida o'tirsa, tas kimdi shunaqa ko'p ichadiganlar bor-ku.
2: Assalomu alaykum. Bitta nonga pul bering, aka.
1: Siz aroq ichmaysizmi? Siz abitsa tashal. Soat 1 bo'lgan ekan, endi. Men so'raganga ber degan, mayli. Mana aka deb 2000 so'm pul bersa, yana 500 debdi. Nimaga? Siz patir 1.5 ming-ku, non olib yeyman debdi. Ye, 1700 so'mga buxonka beradi. Ob, yur endi, siz buxonka yemayman, aka, jig'ildon qaynaydi. Ijoga bo'laman, brat debdi. Aroqni ichib zaxta yotsa jig'ildoni qaynamas ekan-da, buxon kelsa jig'ildoni qaynar ekan. 2000 olib yoqqa debdi. 2000 olib 5000 bergan ekan, borib 2.5 mingga debdi. Patro olib qaytib kelib 2.5 ming qaytarib berayotganmish. Mana aka debdi. Zdachisi desa qo'yaring, kerak emas. Desa oling aka deb. Yana nololingiz qo'yaring, kerak emas. Yo, oling aka, menga ham birovni haqqi kerak emasdir bu.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi. Afg'onistonga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirish taqiqlandi. Fransiyada jazirama issiq tufayli qizil darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Dono'da reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha. Istalgan LG televizorni xarid qiling. Va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili. Hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-aprel holatiga O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4,903,100 ta avtotransport vositasi ro'yxatga olingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 344,6 ta oshgan. Natijada mamlakatdagi shaxsiy avtotransportlar soni 5 million dona marrasiga yaqinlashdi. Transport vositalari tarkibida yengil avtomobillar mutlaq ustunlikka ega bo'lib, ularning ulushi jami parkning 92,8% ni tashkil etgan. Statistikaga ko'ra aholi mulkidagi yengil avtomobillar soni 4,552,3 donani tashkil etmoqda. Shuningdek, jismoniy shaxslarga tegishli 330,3 yuk avtomobili ham ro'yxatdan o'tgan. Mikroavtobuslar soni 7,5 tani tashkil etgan. Maxsus transport vositalari 7,2 avtobuslar esa 5,8 etib qayd etilgan. Afg'oniston Markaziy banki mamlakatga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirishni taqiqladi. Bu haqda Tolo News xabar bermoqda. Bank tegishli chora milliy valyuta afg'oniy qiymatini saqlab qolishga qaratilganini ma'lum qildi. Shuningdek, savdogarlar, pul ayirboshlovchilar, transport kompaniyalari va sayohatchilarni mamlakatga ushbu pullarni olib kelmaslikka chaqirdi. Markaziy bank afg'oniy mintaqadagi ko'plab valyutalarga nisbatan barqarorlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Bankka ko'ra, milliy valyutani himoya qilish mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Bu chora afg'oniy pul birligidan foydalanishni rag'batlantirish uchun ko'rildi. Shuningdek, mintaqa va boshqa davlatlar bilan savdo-sotiqda xorijiy valyutalardan foydalanishning oldini olish maqsad qilingan, dedi Markaziy bank matbuot kotibi Hasibulla Nuri. Ilgari Afg'onistonning Pokiston va Eron bilan chegaradosh ba'zi hududlarida Eron tumani va Pokiston rupiyasidan keng foydalanilgan. Ular asosan o'zaro savdo aloqalarida ishlatilgan. Ayrim iqtisodiy tahlilchilarning fikricha, agar bu siyosat samarali amalga oshirilsa, afg'oniyning mavqei mustahkamlanadi. Bu pul bozoridagi tebranishlarni kamaytiradi va milliy valyutaga bo'lgan ishonchni oshiradi. Fransiyadagi 96 departamentning 49-tasida eng yuqori qizil darajadagi ob-havo xavfi e'lon qilindi. Bu haqda mamlakat milliy meteorologiya xizmati Meteo France ma'lum qildi. Meteorologlarning ta'kidlashicha, ilgari hech qachon bir vaqtning o'zida bunchalik ko'p departamentda qizil darajadagi xavf e'lon qilinmagan. Ayrim hududlarda havo harorati 42 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Jazirama harorat kelasi hafta ham davom etishi, hatto yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas, deyishmoqda sinoptiklar. Bundan tashqari 40 departamentda xavfning bir pog'ona to'q sariq, 7 departamentda sariq darajadagi ogohlantirish joriy etildi. Avvalroq Fransiya milliy ta'lim vaziri Eduard Jeffre yuqori harorat sababli 845 ta maktab vaqtincha yopilishini ma'lum qilgandi. Yana 1,8 ta ta'lim muassasasida dars jadvali o'zgartirildi. O'quvchilar tushgacha o'qiydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12,929 tiyin, 1 yevro 13,699 so'm, 1 Rossiya rubli 154,74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'lib oldi. Argentina milli jamoasi hujumchisi jahon chempionati 2026 guruh bosqichidan o'rin olgan Avstraliyaga qarshi o'yin mundiallaridagi 17-chi golni urdi. Bungacha u avstraliyaliklar darvozasiga penaltini amalga oshira olmay, rekord o'rnatishni kechiktirgan edi. Messi Germaniya milli jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klozening rekordini yangiladi. Klozi hisobida 16-ta gol bor edi. Ayni damda faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar orasida Messining eng yaqin taqibchisi Kylian Mbappe hisoblanadi. Fransiya milliy jamoasi sardorining mundiallardagi gollar soni 14 tani tashkil qilmoqda. Kataloniyaning Barcelona klubi Bavariya hujumchisi Harry Kane'ni Osaka'ga qo'shib olish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bunga angliyalik futbolchining Munchen klubi bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralari vaqtincha to'xtab qolgani sabab bo'lgan. Bu haqda Sport ES nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, Kane hamda nemis klubi o'rtasidagi muzokaralarda yuzaga kelgan asosiy muammo yangi shartnomaning muddati bilan bog'liq. Bunga e'tibor qaratgan ko'k anorranglar vaziyatdan foydalanib qolish maqsadida futbolchi bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Biroq Munchenliklar o'zining asosiy yulduzi bilan xayrlashish haqida o'ylagani yo'q. Ma'lumot o'rinda Harry Kane Munchen klubi safiga 2023 yil yozda kelib qo'shilgan edi. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yilga qadar mo'ljallangan. Yakuniga yetayotgan mavsumda angliyalik hujumchi Bavariya safida barcha turnirlar doirasida jami 51 ta o'yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 61 ta gol urishga erishdi hamda 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Shaharda birov indamaydi-yu. Yosh-yosh yigit qizlarimiz jub-jub bo'lib o'tirganini ko'ramiz. Ko'rgan odam baxtli bo'lsin, ikkita chiroyli yosh o'tiribdi ekan, bir-biriga munosib ekan deb o'tib ketaveradi shaharda. Madaniyat bor-da, sivilizatsiya bor, mexanizatsiya bor, vulkanizatsiya bor. Realizatsiya bor. Xullas, buro indemaydi. Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rganmiz. Parklarda yigit bilan qiz o'tiradi, gap yo'q, tugab bo'lgan gap. Ana, ufqqa qarab termali, o'tirishadi. Gap yo'q, ko'z yo'q. Har zamonda yigit, "Ala, Hammer o'tib ketib ko'rdingmi?" Nima desa, yangi chiqqan mashina Hammer. Qaysi biri? O, ketdi, yo'q. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'lganga. Bu yerga yana jim o'tirishaveradi. Birorta odam kelib, "Toyaringni ko'ringam. Kimni bolasiz sanlar? Bilaman, sen Qashqadaryodan bo'lsang kelasan, bola." He? Sen Surxondaryodan sen, o'qishga kelgansanlar, ha? Ota-onang o'ylaydi, sen o'qiyapsanlar, bu yerda o'ylaysan. O'tirishingni qala bu yerda. Birovni qizini boshini aylantirib, ha? Hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Qani, baqir yur, kimni bolasisan? Deydigan odam yo'q.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda saraton kasalliklarini erta aniqlash bo'yicha milliy dastur joriy etiladi. O'zbekiston bola huquqlari xalqaro reytingida 96-o'rinni egalladi. Google Play'dagi cheklovlar bekor qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 100% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1-yanvardan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan saratonga qarshi kurashish milliy dasturi asosida oshqozon, yo'g'on ichak, o'pka va prostata bezi saratonini erta aniqlash hamda ularning oldini olish chora-tadbirlari hududlarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Qaror bilan saraton kasalliklariga qarshi kurashishning asosiy maqsadlari ham belgilandi. Xususan, aholini eng ko'p uchraydigan saraton turlari bo'yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan qamrab olish darajasini kamida 60%ga yetkazish, kasalliklarni 1-2 bosqichlarda aniqlash ko'rsatkichini 30%dan 40%gacha oshirish hamda 3-4 bosqichlarda aniqlash darajasini 65%dan 55%gacha kamaytirish rejalashtirilgan. Shuningdek, dastur doirasida aholining saraton kasalliklari xavf omillari va dastlabki belgilar haqidagi xabardorligini oshirish, kasalliklarning oldini olish, erta aniqlash, tashxislash va davolash tizimini takomillashtirish, tibbiy yordam sifatini yaxshilash hamda o'lim holatlarini kamaytirish ustuvor vazifalar etib belgilandi. O'zbekiston Niderlandiyaning Kids Rights jamg'armasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan Global bolalar huquqlari indeksida 96-o'rinni egalladi. Bu tashkilotning Rotterdamdagi Erasmus universiteti bilan hamkorlikda tayyorlangan 2026 yilgi hisobotida ma'lum bo'lmoqda. Indeks Birlashgan Millatlar Tashkiloti bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga a'zo 194 mamlakatni 5 ta asosiy toifa bo'yicha baholaydi: hayot, tibbiyot, ta'lim, himoya va qulay muhit. 2026 yil yakunlariga ko'ra O'zbekiston 0.1679 ball to'pladi. Mamlakatning 5 toifa bo'yicha ko'rsatkichlari quyidagicha: hayot 95-o'rin, tibbiyot 15-o'rin, ta'lim 101-o'rin, himoya 115-o'rin va qulay muhit 124-o'rin. O'zbekiston reytingda o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastlagan. 2026 yilda reyting yetakchilari Lyuksemburg, Islandiya, Monako va Germaniya bo'ldi. Yuqori o'ntalikka Niderlandiya, Norvegiya, Gretsiya, Belgiya, Sloveniya, shuningdek bir xil ball to'plagan Avstriya va Tailand ham kirdi. Markaziy Osiyo davlatlariga kelsak, reytingda Qozog'iston 24-o'rinni egalladi. Turkmaniston 75-o'rinda, Qirg'iziston 82-o'rinda, Tojikiston esa 92-o'rinda. Texnologiya olamida kutilgan tarixiy burilish yuz berdi. Google kompaniyasi Android ilovalar bozoridagi ko'p yillik monopoliyasiga chek qo'yib, dasturchilarga Google Play to'lov tizimini chetlab o'tish imkoniyatini taqdim etdi. Mazkur qaror nafaqat raqamli bozor erkinligini ta'minlaydi, balki ilova yaratuvchilar uchun moliyaviy yuklarni sezilarli darajada kamaytiradi. Yangi qoidalar va muqobil to'lov tizimlarini joriy etish dasturi dunyo bo'ylab bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Bugungi kunda mazkur funksiyadan AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi mamlakatlaridagi dasturchilar va foydalanuvchilar to'liq foydalanish imkoniyatiga ega. Reuters va sohibi nashrlarning Google rasmiy bayonotiga tayanib bergan xabarga ko'ra, kengayish geografiyasi quyidagi grafiklar asosida davom etadi. 2026 yil 30-sentyabrdan Avstraliya hududida, 2026 yil 31-dekabrdan Yaponiya va Janubiy Koreya bozorlarida, 2027 yilning sentyabrga qadar dunyoning qolgan barcha hududlari va global bozorda to'liq ishga tushiriladi. Bu degani tez orada dunyoning istalgan nuqtasidagi Android foydalanuvchilari ilova ichidagi xaridlarni bevosita dasturchining shaxsiy veb-sayti yoki boshqa mustaqil to'lov tizimlari orqali amalga oshirishlari mumkin bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode. Reklama. Ariant Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha. Istalgan LG televizorni xarid qiling. Va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili. Hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Markaziy bank joriy yil 1-chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Texnopark Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Yaponiya viza narxini 5 barobarga oshiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Orija Donald'e reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank 2026 yil birinchi chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Regulator baholash natijalariga ko'ra eng ko'p shikoyat tushgan bank Biznesni rivojlantirish banki. Keyingi o'rinlardan Anor bank, Mikrokredit bank, Avo bank hamda TBC bank o'rin olgan. Markaziy bankka ko'ra mijozlar soniga nisbatan murojaatlar ulushining yuqori bo'lishi quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Bank mahsulotlari va xizmatlari bo'yicha mijozlarga yetarli tushuntirish berilmasligi, murojaatlarga o'z vaqtida va sifatli javob taqdim etilmasligi, takroriy shikoyatlarga sabab bo'layotgan tizimli kamchiliklarning saqlanib qolishi, masofaviy xizmatlar, to'lovlar, kreditlar va boshqa bank operatsiyalari bilan bog'liq muammolarning o'z vaqtida hal etilmasligi, iste'molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ichki nazorat mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligi. Shu bilan birga regulator markaz banklarga quyidagi tavsiyalarni berib o'tgan: murojaatlar kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish, takroriy shikoyatlarga olib kelayotgan omillarni bartaraf etish, murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan profilaktik choralarni kengaytirish. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi, deyiladi Markaziy bank xabarida. Texnopark, Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Transport vazirligi bu haqda qaror loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unda keltirilishicha, Pushkin TTZ metro liniyasi uzunligi 11 km bo'ladi. 10 bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Texnopark Yangi Toshkent metro liniyasi uzunligi 21 km bo'ladi. 9 bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Har ikkala loyihani amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yangi Toshkent shahrini barpo etish direktorasi davlat muassasasi buyurtmachi etib belgilangan. Toshkent metropolitenining yangi liniyalarini qurilish montaj ishlarini fast track usulida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari Yevropa ittifoqining shaharsozlik norma va qoidalari hamda standartlariga asosan bajariladi. Texnopark Yangi Toshkent liniyasini birinchi bosqich qurilish ishlari 2026 yilda yakunlanishi va loyiha to'liq 2028 yil 1 sentyabrga qadar foydalanishga topshirilishi ta'minlanadi. Yaponiya joriy yil 1 yildan boshlab xorij fuqarolari uchun viza rasmiylashtirish narxini 5 barobarga oshiradi. Bu haqda Kyodo News xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bir martalik viza 3000 yenadan, ya'ni 19 dollardan 15000 yenaga, taxminan 93 dollarga. Ko'p martalik viza esa 6000 yenadan, ya'ni 38 dollardan 30000 yenaga, taxminan 186 dollarga oshadi. Mamlakat tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha, amaldagi viza to'lovlari 1978 yilda joriy qilingan bo'lib, ayni paytda narxlar inflyatsiya va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar tufayli qayta ko'rib chiqilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, qaror turli ta'sirlar va boshqa omillarni inobatga olgan holda qabul qilingan va bu o'zgarish turizmga keskin ta'sir ko'rsatishi kutilmayapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 25-27 daraja iliq, kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodovga Turkiyaning Fenerbahçe klubi qiziqish bildirmoqda. O'tgan mavsum chempionatni 2-chi o'rinda yakunlagan Fenerbahçe Shomurodovni hujumdagi raqobatni oshirish uchun ideal variant sifatida ko'rmoqda. Bu haqda Fotomak nashri xabar berdi. Shuningdek, Eldorga Turkiyaning boshqa bir jamoasi Trabzonspor hamda Saudiya Arabistoni klublaridan ham moliyaviy jihatdan juda manfaatli takliflar borligi aytilmoqda. Hamyurtimiz yakunlangan mavsumda 22 gol va 5 assist qayd etgandi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Behruz Karimov tez orada legionerga aylanishi mumkin. 18 yoshli himoyachiga bir qator Yevropaning top klublari qiziqish bildirmoqda. Nomi keltirilmagan 2 Angliya, 1 Germaniya va Fransiya top klublari skautlari Behruzning Portugaliyaga qarshi uchrashuvini bevosita stadiondan tomosha qilgan. Eslatib o'tamiz, Behruz Karimov davom etayotgan jahon chempionatida terma jamoamiz safida har ikki bahsda asosiy tarkibda maydonga tushdi.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriya Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlaymiz. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tyapti. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos ustozimiz Hakimjon aka Jamoliddinovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oriya Dono radiosi sizni ko'rib turganimdan xursandman. Ozgina mikrofonni o'zingizga tortsangiz, ovozingiz uzoqdan kelyapti. Yaxshi keldingizmi?
3: Allohga shukr, rahmat. Charchamasdan.
2: Rahmat. Bu studiya sizga uzoqmasa?
3: Juda yaqin.
2: Yaxshi. Ustoz, mavzularga o'tishdan oldin bir daqiqa maylimi? Dasturdan tashqari fikrlarim bor edi. Chunki bugun 20-chi Oltin qalam milliy mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. 2022 yildan buyon Oriya Donoda mana shu dasturni efirga uzatib kelyapmiz. 2022 yildan buyon jahon geosiyosatida bo'layotgan voqealarni birgalikda ekspertlarimiz bilan tahlil qilyapmiz. Va bugun aynan mana shu dastur uchun bizni Oltin qalam milliy mukofoti bilan, jurnalistlarga beriladigan mukofot bilan taqdirlashdi. Radio yo'nalishi bo'yicha 2-o'rinni qo'lga kiritdik. Yetkazganiga shukr, o'ziga hamd bo'lsin. Qo'llab-quvvatlagan barchaga rahmat. So'z erkinligiga ishonib ushbu dasturni yo'lga qo'yganmiz. Siyosat haqida gapirish boshlaganimiz o'zimiz hali hozirgidan ham kichkina bola edik. Tajribamiz bundan ham kam edi. Qo'rqib boshlaganman bu dasturni. Aytadigan gaplarim ko'p, aslida dasturga xalaqit bergim kelmayapti. Qo'llab-quvvatlagan Oriya Donoda mana shu dasturni tinglagan, YouTube orqali tomosha qilgan barchaga rahmat. Oriya Dono rahbariyatiga, ijodiy jamoaga, kadr ortidagi yigitlarga, hamrohlarimizga alohida rahmat. Rahbariyatga rahmat va minnatdorligimni bildiraman. Nasib etsa mana shu mukofotni oqlash uchun ham yaxshiroq efirlar qilishga harakat qilamiz. Endi mavzularga o'tsak bo'ladi. Ustoz, dastlabki mavzumiz bu Italiya va AQSh o'rtasidagi diplomatik mojarolar. Bu Jorjiya Meloni haqida Donald Tramp aytgan fikrlar va bunga javoblar. Umuman, Italiya va AQSh o'rtasida nimalar bo'lib o'tyapti, Hakimjon aka?
3: Birinchi navbatda Italiya va AQSh bir-biriga nisbatan bular qanday davlat? Ularning ittifoqchiligi faqatgina Yevroittifoq doirasidami yoki bular yana boshqa ittifoqchilik, ularning kelishuvlari bormi? Albatta, bu Italiya faqatgina Amerika Qo'shma Shtatlari uchun Yevropani ajralmas bir qismi sifatidagina emas va shu bilan birga ham NATO doirasidagi uning ittifoqchisi va undan tashqari juda ko'pgina iqtisodiy masalalarda jahon xalqaro maydonlarida va turli xil xalqaro jarayonlardagi Italiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi aloqalar ancha jips va ular bir-biriga juda monand keladi va undan tashqari O'rta Yer dengizidagi Amerika Qo'shma Shtatlarining eng strategik hamkorlaridan biri bu Italiya. Shuning uchun Jorjiya Meloni hamda Donald Tramplar o'rtasidagi mana bu bo'lgan so'z o'yinlari bu amalda ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalarga uputur yetkiza olmaydi. Vaholanki Italiya tashqi ishlar ministri o'zining ana o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifini vaholanki to'xtatgan bo'lsa-da, lekin bu degani ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni buzilishi degani emas. Endi bular o'rtasidagi mana bunday vaziyat Donald Trampni bilamiz, uning o'ziga xos manerasini,
2: ritorikasi,
3: o'zini tutishi, ana o'sha MAGA yoki Amerikani buyuk qilishdagi uning o'zini roli va bevosita o'zini shaxsini ko'rsatishga harakatlarini, hatto o'sha kuni o'zingiz ham ko'rdingiz va buni guvoh ham bo'ldingiz, hatto zalga kirib kelgan paytda hamma o'tiribdi, sizlarni xo'jayinlar keldi, I am your boss. Mana bu retorika bilan Amerikani buyukligini u har bir qadamida, har bir so'zida va buni esa amerikaliklarni ongiga singdiryaptiki va shuning uchun demak Amerika uchun Donald Trump qanchalik kerak. Endi bu albatta uning manyorasi va bu boradagi demak bu biz o'ylaymiz diplomatik ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga bu ta'sir eta olmaydi. Endi Giorgia Meloni bu masalada birmuncha diplomatik taktikaning buzilganligi munosabati bilan u o'zini himoya qilishga harakat qildi.
2: Shu joydan davom ettiramiz. Bizda qisqa reklama bor ustoz. O'tkazib olaylik undan so'ng bu mavzuga nuqta qo'ymasdan davom ettiramiz.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
7: CA Store.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Kelgan joyidan Hakimjon aka.
3: Va bu masalada Donald Trump faqatgina Meloniga emas, biz oldingi jarayonlarda ham ko'rdik. Zelenskiyga nisbatan ham o'zini bir ustozlik darajasida uni diplomatik tayyor lagandek bir saboqlar bergan bo'ldi. Kir Starmer masalasida, Merz masalasida va ana shu uni har bir demak ana shu harakati Amerikaning buyukligini ko'rsatish va mana shu bir jarayonda yana demak o'zini buyukligi ortida Amerikaning buyukligini ko'rsatish bilan bu tanildi. Endi undan tashqari demak Giorgia Meloni'ni endi men bu masalani asosiy maqsadim men aytdim bu Donald Trumpning o'ziga xos bu manyerasi, taktikasi va uning uslubsiz diplomatiya. Не стильная дипломатия дейлады, услубсыз дипломатиясы уны. Ва ондан ташқар, енді мен бұны асоси нарратив сфатыда гапыр айтыш ниятым йоқ. Лекін вазиятке нисбаттан унге изоқ беручы эпизод сфатыда айтмашыман ки Дональд Трамп халы хам у яшыге қарамастан ана ұшы о авалге өзіні плейбойлик nimasinim u undan kayfiyatdan hali chiqmagan va mana bu borada hatto o'zi hali men mana ayollar tomonidan bir nima deydi talabgorman xaridorman vostrebovanim deb o'zini ham ko'rsatish bu yerda u yo'q emas. Buni ham bitta taktikasi buni sizlarga yana bizni o'zbekistonda anchaginaligi siyosatshunoslar jurnalistlarimiz bor mana shu darsiga alohida e'tibor bermasdim. Men buni faqatgina asosiy narrativ sifatida emas jarayonni izohlovchi epizod sifatida aytyapmanki va Trampning mana shunday bu holati va bu holatda endi Georgiyaning ana shu joyda mavjudligi va Georgiya mana shu joyga to'r keldi shu bilan izohlayman.
2: Hakimjon aka, Donald Trampni mana shunaqa bo'siylar keldi yoki men bo'sman yoki shunga o'xshagan retorikalari bu uni xalqaro maydondagi statusiga minus olib kelmaydimi?
3: Endi xalqaro munosabatlar
2: yoki unga qiziq emasmi bu narsalar?
3: Xalqaro munosabatlar va diplomatiyaning asosiy qoidalar konseptual uning prinsiplari hozirgi 21 asrda ayniqsa Donald Trump prezidentlikka kelganidan buyon u o'zini asosiy ramkasini buzib bo'ldi va bu borada Trump endi diplomatiyani o'ziga xos demak bu yerda etiketi bor va etiket bo'yicha demak ularning protokol harakatlari bor kimidan tortib to harakat jestlarigacha so'zlarni ishlatilishligi lekin Amerika исключительно страна. Demek u boshqalardan o'zgacha va ana shu o'zgachalikning ortida demak yanda uningga hamma narsa mumkin va bu hamma narsaning mumkinligi Amerikani demak mana shu ramkani o'ziga xohlagan qoidani u ko'rsatish orqali buyukligini ko'rsatishga harakat qilyapti. Men tashqaridan kuzatishdagi xulosam mana shu. Endi albatta uni boshqalarning fikrini qandek u yerda izohlash bilan ham bog'liqda.
2: Masalan,
3: chunki bu yerda Donald Trampni turli xil o'zining tweetlarida u mana shu o'zining retorikalari orqali bu butun Yevropa davlat rahbarlari, hukumat rahbarlari unga ta'zim qilayotganligi va bu ta'zim esa Amerikani buyukligiga va u va'da berayotgan buyuklikka olib chiqayotgandek u o'zini ko'rsatyapti.
2: Olib chiqayotgandek.
3: Olib chiqayotgandek. Endi albatta buni kimlardir qabul qilyapti, kimlardir qabul qilmayapti. Undan tashqari endi mezonlar bor. Va bu mezonlarda ana o'sha Donald Trampning mezonlari umum mezonlarga to'g'ri kelmaganligi va shuning uchun ham Yevropa rahbarlari ham liderlari ham Donald Trampdan alohida uchrashuvlarda o'zlarini ular ham pozitsiyalarini izohlayapti Amerika nisbatan. Lekin Trampni oldida esa bu fakt ular ana shu Donald Trampning musiqasiga raqs tushishga majbur bo'lyapti. Va buni esa Trump u ustalik bilan MAGA'ni amalga oshirayotgandek ko'rsatyapti.
2: Galdagi mavzuga o'tamiz. Men uchun qiziq Polsha va Ukraina. Polsha va Ukraina qo'shni, ular Sharqiy Yevropaning muhim bir bo'lagi va tarixda Polsha bilan nimadir voqea bo'lgan bo'lsa, u albatta dunyoni o'zgartirgan. Shunaqa faktlar bor endi masalan. Va Polsha va Ukraina o'rtasida bir qo'shtirnoq ichidagi urush bo'lib o'tyapti deylik, ha, orderlar urushi. Ordenlar urushi, ular bir-biriga bergan ordenlarni bekor qilishyapti. Oddiy va jo'nroq savol beraman. Buni asosiy sababi nima? Qayerdan boshlandi? Nimaga bunday holatga kelib qoldi bu ikkita davlat va oqibati qanday bo'ladi Hakimjon aka?
3: Endi ordenlar urushi bu faqatgina oq burgut ordeni bilangina bog'liq emas va bu endi Fransiyaning ordenlari boshqa nimalarda ham bor. Bu hozirgi tarixda birinchi holat emas.
2: Va
3: undan tashqari endi bu oq burgut ordeni o'zi 1705-yili avgust 2 tomonidan Polshada joriy etilgan va u 90-chi yillarda Polsha respublika deb e'lon qilinib va uning sotsialistik demak rivojlanishdan voz kechgandan keyingi demokratik
2: davlatga
3: aylanishi va Polsha respublikasining tuzilishi natijasida buni yana qayta tikladi va bu orden juda ko'pchilikka berildi. Shu bilan birga ham bu Benito Mussolini ham olgan, Horti ham olgan, undan tashqari Lex Valensa ham olgan. Endi xalqaro maydonda. Demak, bu orden endi mana shu orden orqali bu Polsha va Ukraina bular bir-biriga ittifoqchi ularda umumiy dushmani Rossiya va anti-Rossiya, anti-Sovet hamda anti-kommunistik bularning ideologiyasi, siyosati bir-biriga mushtarak keldi va shuning uchun ham bekorga emas Ukrainaning 4 rahbari bu ordenni olganligi. Kuchma, Yushchenko, Poroshenko va Zelenskiy. Bu siyosat va ularni ikkalasi ittifoq chiqilgan va bularni qo'shni sifatida bir-biriga yaqinlashtirgan omil bo'ladigan bo'lsa, endi lekin bularni tarixdagi bir-birini hozirgi kunda uzoqlashga sabab bo'lgan narsa 1941-42 yillarda to 43 yillargacha davom etgan Valin qirg'ini va hamda Katin voqeasi polyak muhojirlarining Belarusiya va Ukraina o'rmonlariga joylashtirilish va mana shu jarayonda esa Ukraina qarshilik harakati UPA va Ukraina milliy birlashmasi UON yoki UNO bular Gitler bayrog'i ostida ana o'sha Katında 150 min va valında esa 100 minga yaqin 75 min polyaklarni qirg'in qilganlikda ayblanadi. Va ana o'sha UPA UNO ning liderlarini bular qahramonga aylantirishi va ayniqsa oxirgisi, demak ana shu Andrey Melnikni xokini olib kelib Ukrainadan Kiyevda qaytam dafn etilishligi va shu bilan birga Petlurani Niderlandiyadan olib kelish, Stepan Banderani esa Fransiyadan uni hokini olib kelib Ukrainaga qaytarish va bu esa ana o'sha polyaklarni qirg'in qilgan Ukraina birlashmasi armiyasi va siyosiy kuchlari va buni esa Polsha Ukrainadagi natsizmni yuqoriga ko'targanligini ular polyak ana o'sha qatag'on bo'lgan yoki o'ldirilganlarni ruhiga nisbatan haqorat deb qabul qilib bir necha bor bular murojaat qildi. Ayniqsa Mana bu yangi Navrotskiy prezidenti bu masalada Ukrainaga o'rtalliq siyosatni olib borishni, ayniqsa pravi sektor va milliy millatchilik harakatlariga katta bu yo'l ochib bermasligini nima dedim bu mutadil siyosat yuritishni talab qildi. Va bu borada esa aksincha Ukrainada, ayniqsa g'arbiy Ukrainada bu teskarisiga aylanyapti va ana o'sha 30-40 yillardagi Ukraina milliy liderlarini ko'tarilishligi bu Polshaga ancha ham mafkuraviy jihatdan ham ana shu tarixga go'yoki ularga bepisandlik sifatida qabul qildi va shu borada bu ikki davlat bir-biriga shu darajada yaqinlashdiki, hatto eslaysiz Andrzej Duda u Ukrainani ham nima deydi faxriy fuqarosi va polyaklarni Ukrainada xuddi o'zini uydek barcha imtiyozlardan foydalangan holda o'z yurishligi, o'zini tutishligi uchun qonunlar ham qabul qilingan edi. Lekin mana oxirgi paytlarda ana o'sha do'stlik mana shu ko'rinishga olib keldiki va bu ordenlar urushiga sabab bo'ldi.
2: Bir daqiqa o'tkazib olamiz, ordenlar urushidan buyog'ini keyin gaplashamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Maxsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Raqobat qo'mitasi dori reklamalaridagi chalg'ituvchi iboralardan ogohlantirdi. O'zi ishlayotgan tashkilotdagi korrupsiya haqida xabar berganlar himoya qilinadi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik. Dunyoga egalik.
4: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
5: Ordenlar urushidan buyog'ini gaplashamiz. Endi Hakimjon aka, voqealar qayerga qarab ketyapti?
6: Endi bu vaziyat Polsha bilan Ukraina o'rtasidagi 2023-yildagi iqtisodiy to'qnashuvlarning kelganligi va Ukrainadan kelgan Polshadagi ukrainlik muhojirlarning ham u yerdagi o'zini tutishlari va bir qator negativ jarayonlar borki va bu masalada Ukraina jamoatchiligi ham ancha norozi va mana shu fonda esa demak bu ana shu Zelenskiy nim dedi shu ordenni qaytib olishga bu bir bahona bo'ldi. Lekin aslida olganda demak bu yerdagi masala Ukraina uning Yevroittifoqqa integratsiya lashuvi uchun esa g'arb sharqiy Yevropa uchun ayniqsa Polsha uchun Ukrainaning mana bu millatchilik harakati bu ruhiyat va bu siyosat to'g'ri emas. Va bu undek g'oyada Ukraina Yevropaga integratsiyalasha olmaydi. U mana shunga pozitsiyada turadi. Ukrainada esa endi bu o'tish davridir va ular ham yana ana o'zim tarixini bir izga solib olishdi mumkin. Endi mifologizatsiya, tarixni afsonaviylashtirish mavjud va bu narsa amalga oshyapti. Endi yana davr vaqt o'zini ko'rsatadi. Vaqt hamma narsani joy-joyiga qo'yadi dedi-ku.
5: Aha. Keyingi mavzu bu Ukraina zarbalaridan keyin Sevastopol elektrsiz qoldi butunlay. Qorong'ulikda o'tkazdi xuddi Ukrainaning bir qancha shaharlari urush mobaynida elektrsiz qolib ketgani kabi. Oxirgi paytlarda Ukrainaning Rossiyaga qilayotgan hujumlari ham keskinlashib boryapti. Hattoki poytaxt Moskvaga, ya'ni o'tgan hafta ham gaplashdim 14 ta oblastga hujumlar qilindi. Neft yomg'irlari yog'di, masalan, Krasnodar o'lkasida yana boshqa shaharlarida neft bazalari da Rossiyani. Mana shu urush u bugun qaysi holatda Hakimjon aka va Ukraina nimani hisobiga o'zini yurishlarini o'zini chegarasidan tashqariga chiqara oldi? Hujumlarini deylik-a.
6: Endi urushning hozirgi yangi fazasi shunga keldiki, shu kungacha Rossiya Ukrainani har tomonlama uni holdan toydirish pozitsiyasida edi.
5: Toymabdi-ku lekin.
6: Endi Ukraina ham Rossiyaga nisbatan mana endi u ham ana shu holdan toydirish hal endi har ikki tomon bir-biriga faqatgina bu harbiy obyektlarga emas va harbiy obyektlarga tenglashtirilgan grajdanlik fuqarolik obyektlarini ham ular yo'q qilish zarar yetkazish va bu borada mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz ayniqsa may oyi va iyun oylarida boshlarida esa Voronej, Moskva, Leningrad viloyatlari hatto Sankt-Peterburg shaharida o'zi chetdagi shu neftni qayta ishlab chiqarish zavodlariga Ukraina dronlarini yetib borganligi endi Ukraina bu faqatgina ularni o'zini retorikasida emas va hatto tan olyapti ham Yevropa va ularni dron ishlab chiqarish dronlar orqali urush qilishdagi tajribasining ortib borganligi va dronlar esa endi ular 500 kilometr hatto ichkariga kirishi va shu bilan endi faqat bu front chizig'idagina emas hatto front chizig'idan ortda Rossiyaning hududlariga Rossiya qanday Ukrainaga zarbalar bergan bo'lsa Ukraina ham mana shunday demakki Rossiyaga zarbalar berish bilan demak bu yerda ikki tomon bir-birini holdan toydirish masalalari va ayniqsa bu nima uchun Sevastopol yoki Qrim Qrimda bu neftni qayta ishlab chiqarish zavodlari yo'q shuning uchun bu yerda logistika tizimini ular izdan chiqarishligi va bunga erishyaptiki va Qrimda nafaqat ular svetsiz qoldi va ayniqsa Qrimdagi ana shu yoqilg'iga bo'lgan ehtiyojning ortishi va ayniqsa yoqilg'i shoxobchalaridagi navbatlarning ham cho'zilib borayotganligi va Rossiya qanchalik o'zini propagandasida yashirishga harakat qilmasin lekin majbur bo'ldi mana kuni kecha Rossiya hatto hukumat doirasida ular shuni e'tirof etdiki Qrim yarim orolidagi aholilarni telefon ilovalarida qaysi yoqilg'i quyish shoxobchalari ishlayapti qaysi birida benzin bor yo'qligini onlayn tekshirib va ana shu qarab borishlik endi fuqarolik yo'nalishdagi yoqilg'ilarni ular qisqartiryaptiki chunki harbiy maqsaddagi yoqilg'ilarni ular kamaytiryapti va shu borada ana shu Qrim yarim orolidagi tok ishlab chiqarish elektr energiya nimalarida ham gaz va mana shu MPZlarga bog'liqlik joyi borki va shu ma'noda Qrim Ukrainani ham yana bitta asosiy e'tibor markaziga aylandi va shuni Qrim orqali Rossiyaga logistik tizimni izdan chiqarish va shuning uchun ham Rossiyani asosan 14 ta janub bi viloyatlarida yoqilg'i defitsiti tan olinyapti
5: yuzaga kelyapti
6: butun Rossiya uchun emas albatta
5: ha albatta endi qarang bu holdan toydiruvchi urushda sizni fikrlaringiz va tahlillaringiz bo'yicha kim birinchi bo'lib holdan toyadi
6: endi holdan toydirishdagi keling bir geografik bu yerda mushohada qiladigan bo'lsak Ukrainaning hududi va Rossiyaning hududi bu borada demak holdan toydirish masalasida albatta endi ikkalasini Ukrainani butunlay Rossiya ustidan demak ularni qo'li baland kelishligi amri mahol lekin Ukrainaning hozirgi kundagi missiyasi vazifasi imkon darajasida bu jarayonni urushni cho'zish va bu urushning cho'zish jarayonida esa bu yerda faqatgina Ukraina emas qanchalik ham Ukraina ham Yevropa ular kelishuvga Rossiyani ayniqsa Putinni chaqirgani bilan lekin ularning chaqirig'ini ortida esa urushni davom ettirish masalasi turibdi va undan tashqari o'zingiz ham bilasiz Bryussel va Bryusselda harbiy sanoat kompleksiga mablag'larni ko'paytirish va bundan tashqari har bir Yevropa ittifoqi davlatlarini o'zini ichida ham mana shu masala borasida siyosiy establishment bilan esa xalq o'rtasidagi ancha kelishmovchiliklar ham borki va Yevropa ittifoqining o'zida 2030 yilgacha 2036 yilgacha harbiy ishlab chiqarish kompleksini rivojlantirish bo'yicha dastur mavjud. Bu dastur nima uchun?
5: Aha.
6: Va o'zingiz ko'rib turibsizki, mana shu dasturni ishga tushib, ularning hozirgi prognoziga qaraganda 2029-yildan bevosita Yevropa butun uni VPK yoki harbiy sanoat kompleksi to'liq qonli ishga tushadi va shunday qilib ular Rossiya darajasida raketalarni, qurol-yarog'larni ishlab chiqarish va bu hal qiluvchi
5: nuqta
6: katta urushga olib kelish degani.
5: Bizda 10 daqiqacha vaqt bor. Va ikkita mavzumiz bor. Birinchisi bu Keir Starmer iste'foga chiqishini e'lon qildi. Buyuk Britaniyaning vaziri edi bu shaxs. Birinchidan ikkita savol beraman shu mavzuga tegishli. Hakimjon aka, uni siyosiy faoliyatini qanday baholaymiz bosh vazirlikdagi? Va ikkinchisi, Buyuk Britaniyada nega oxirgi paytda bosh vazirlar tez-tez iste'foga chiqyapti?
6: Buyuk Britaniya tarixida ayniqsa 20-chi asrning ham 20-chi yillarida mana shunday hukumat chehardasi bo'lgan edi.
5: Nimasi?
6: Hukumat chiharda.
5: Nima degani?
6: Hukumatni qisqa vaqtda almashinuvi.
5: Tez-tez almashinuvi.
6: Tez-tez almashinuvi. Mana hozirgi vaziyat va bu 1922-26 yillar oralig'ida 7 marta hukumat o'zgargan. Va hatto u yerdagi hukumatlar 6 oy, 8 oy, 1 yil hukumat turgan bu McDonald hukumati edi, u ham tezdagina
5: o'zgargan
6: va bu borada lekin hozirgi bu hukumat chehardasi 100 yildan oldingiga nisbatan ancha bu stabil hisoblanadi,
5: barqaror. 2 yil, 2.5 yil
6: har holda endi Boris Johnson endi shu kamroq o'tirib Tereza May bilan ikkalasini hisobga olmaganda endi Keir Starmer, demak Keir Starmer 2 yillik faoliyati doirasida ichki siyosatdagi birinchi navbatda energetikaning oshib borishligi va xalqni elektr energiyasi, gazga nisbatan tarifni oshib borganligi xalq noroziligiga olib keldi. Tashqi siyosatda esa xolisay xolamasak ana o'sha Amerika bilan ham bog'liq va Buyuk Britaniya shu kungacha biz tan olishimiz kerakki Buyuk Britaniya xalqaro

0: millatgacha olib bor va mana bu demakki Britaniya xalqiga bu
1: startup
0: faoliyati yoqmadi. Chunki Britaniyaning o'ziga xos tizimi bor va bu tizimni alohida bir shaxs o'zgartira olmaydi. Va Leyboristlar partiyasining navbatdagi Kir Starmer ham saylov oldi. Va'dalarini bajara olmadi. U ko'proq e'tiborni ichki siyosatga qaratmoqchi bo'lgan edi va shu retorika bilan u hukumat tepasiga keldi, lekin hukumat tepasiga kelgandan so'ng esa u ichki siyosatga nisbatan ko'proq tashqi siyosat va xalqaro maydon va ayniqsa tashqi siyosat ana shu Ukrainani ajralmas bir o'zini tashqi siyosatini qismi sifatida qarashligi va bu ham ancha ularga zarba berdi. Va oxir oqibat demak mana shu
1: iste'foga
0: chiqarishga bu sabab bo'ldi.
1: Ikkinchi savolim, nega tez-tez almashyapti?
0: Unda tez almashligini yuqorida aytganimiz kabi.
1: Lekin u 20 asr. Biz hozir karantinda bu yoqni gaplashaylik.
0: Hozirgi kundagi Angliya hukumati demak yuqorida aytayapman. Bu yerda aynan bu Yevropada ko'p kuzatilayotgan vaziyat siyosiy establishment u shakllandi. Tereza May ham Boris Johnson ham
1: Rishi Sunak
0: ham
1: etnik
0: bunda mana endi Kir Starmer e'tibor bering hammasini saylov oldi programmasi dasturi nima edi-ku hammasi ichki siyosatga e'tibor berish tashqi siyosat esa ayniqsa Rossiya va Ukraina mojarosidan o'zlarini masofada saqlashga harakat qildi lekin Yevropa siyosati bu shunday bir mesarubkaki bu Yevropada xohlagan davlatni hatto Jorja Miloni ham xuddi shunday holatga tushdi. Uning faoliyatiga kelganda esa ana o'sha mesarubkada ular maydalanishligi va oxir oqibat siyosiy elita va pastki quyi aholi qatlami o'rtasidagi xaos vujudga kelyapti va bular bir-biriga tushunmasligi va bir-birini ular hatto qo'llamasligi va mana shuning oqibatida xohlasak xohlamasak Angliya monarxiyasida demokratik prinsiplar va ayniqsa liberal jamiyat prinsiplari kuchliki va shuning uchun ham bu yerda shaxs u yerda o'zini siyosatida uzoq yurita olmaydi. Qachonki xalq siyosatiga ular yaqinlashmagunicha.
1: Sal uzoqlashdimi bo'ldi.
0: Albatta. Va mana bu bilan men yana Kir Starmer o'rniga kim kelishi mumkin yoki taxmin qilinayotgan endi Brinyon kim kelsa qat'iy nazar o'zgarmaydi.
1: Tushundim. Tushundim. Bizda bir kechirasiz. Hayajonlanyapman shekilli. Reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz'da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Oxirgi mavzumiz nazarimda biz vatandoshlarimiz uchun bugungi mavzularning orasida eng qizig'i bo'lsa kerak. Bu O'zbekistonga tegishli chunki O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi o'zaro hududlar almashinuvi bo'lib o'tgani. Bizdan ma'lum bir hududlar Qirg'izistonga berildi. U yerda qirg'izlar yashaydi degan ma'lumotga ko'zim tushdi. Qirg'izistondan ham o'z navbatda O'zbekistonga yerlar o'tkazildi. Mana shu jarayon aslida nima bo'ldi? Kimdir izohlarda norozi, nega yer berdik deb, kimdir nega berildi deb savol beryapti. Hakimjon aka, siz mutaxassis siyosatshunos sifatida O'zbekiston va Qirg'iziston

0: sizga hududlar almashinuvini qanday izohlaysiz, qanday tahlil qilasiz?
1: 2022-2023 yillarda ham mana shunday hudud almashinuvi mavjud bo'lgan edi va 2026 yil iyun oyidagi hudud almashinuvi yoki bu demarkatsiya va delimitatsiya jarayonlari bo'lib ikki davlat o'rtasidagi hududlarda va u yerdagi infratuzilma, aholi va ayniqsa yo'l strukturalarida avtomobil yo'li yoki boshqa transport kommunikatsiyalarini qulaylashtirish ma'nosida o'zaro kelishuvlar bu xalqaro maydonda o'zaro kelishuvga asoslanadi va ayniqsa O'zbekiston Farg'ona viloyatiga tegishli bo'lgan Cho'ng'ara va Toshtoba qishlog'i 2500 ta aholi va etnik qirg'iz aholisi bo'lib endi ularni hudud va hududga tegishli maydondagi hududni shu chegarani o'zida O'zbekistonga berilishligi va bu esa ana shu demak xalqlarni aholini demak u yerdagi etnik qirg'izlarning Qirg'izistonga
2: o'tishligi
1: demak ularda menimcha yo'q yoki norozilik yo'q shuning uchun ham bu yerdagi vaziyat bu masalani referendum darajasiga ko'tarilishga asos yo'q chunki bu esa butun O'zbekiston tuzilmasi yoki siyosiy tuzilmaga ta'sir etmaydi va shu ma'noda demak bu tajribada ma'lum va bu masalalarda bir necha bor bu hatto sobiq ittifoq davrida ham qilib kelindi va undan tashqari mana Qozog'iston Qirg'iziston o'rtasida
2: Qozog'iston
1: O'zbekiston faqat bizda Rossiya va Xitoy o'rtasida 2018-19 yillarda bu 21-asr mana shu keyingi oxirgi 10 yillikda ichida bo'layotgan davlatlar o'rtasidagi almashinuvlar va bu borada har ikki tomon uchun foydali va har ikki tomon kelishuvi asosida amalga oshirilgan bunday holatlar va u yerda mavjud bo'lgan muammolarni hal etishga qaratilganligi va bu esa hech qanday na yuridik jihatdan va siyosiy jihatdan monelik yo'q.
2: Ya'ni norozi bo'lishga asos yo'q o'zi.
1: Asos yo'q, chunki bu bilan qaysidir kimnidir nima deydi erkinligi yoki bo'lmasa uning nimasi tahqirlanayotgani huquq tahqirlanayotgani yo'q va bu bilan esa aksincha bu yerga muammo hal etilyapti. Demarkatsiya masalasi, chegara masalasi bu Sovet Ittifoqidan bizga meros bo'lib qolgan va ayniqsa chegara masalasi milliy masalalarning og'riqlik nuqtasini hal etib boryapmiz. Vaholanki Sovet Ittifoqi va Rossiya mustamlakachiligi milliy masalalarga asoslanganligi uchun shuning uchun sobiq ittifoq respublikalar o'rtasidagi har qanday mojaro milliy masalaga aylanib ketadi. Angliya, Britaniya, Fransiyada ular diniy bo'lgani uchun ularni sobiq mustamlakalaridagi har qanday to'qnashuv diniy to'qnashuvga aylanib ketgani kabi va bu masalada bu o'zimiz yaqin tariximiz. O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekiston,
2: Qirg'iziston,
1: Qirg'iziston, Tojikiston
2: qo'shni
1: o'rtasida hatto harbiy to'qnashuvgacha bordi Qirg'iziston va Tojikiston.
2: Ha, bo'ldi shunaqasi.
1: Mana shunday holatlar bu siyosiy yo'l bilan yechilishi menimcha ham aholi uchun ham bizni siyosiy barqarorlik uchun xizmat qilganligi va bu borada hech qanday monelik yo'q va albatta
2: hammasi joyida xullas.
1: Xavotir o'rni yo'q.
2: Tushunarli. Ustoz sizga rahmat. Oriya dono radiosi sizni yana kutib qolamiz. Mana endi bilib oldingiz yangi manzilimizni ham. Taklif qilsangiz, qilsak kelishga endi qiynalmasangiz kerak. Har holda Nargiz studiyamiz sizga ancha uzoq edi. Men buni juda yaxshi bilaman. Ancha vaqt oldin yo'lga chiqishga majbur bo'lardingiz. Kechqurun efirimizga yetib kelish uchun sizga tashakkur. Yana ushbu studiyada kutib qolaman.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan, nechasi tun yotib tongni ko'rmagan, bu dunyo hech kimga vafo qilmagan, yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi dori vositalari reklamalarida iste'molchilarni chalg'itishi mumkin bo'lgan iboralardan foydalanish holatlari kuzatilayotgani haqida ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda tarqatilayotgan ayrim dori vositalari reklamalarida noyob, eng samarali, eng xavfsiz, kafolatlangan natija, eng ishonchli vosita, tez davolaydi, nojo'ya ta'sirlari mavjud emas va samarasi isbotlangan kabi iboralardan foydalanilmoqda. Reklama to'g'risidagi qonunning 34-moddasiga muvofiq dori vositalari reklamasida shifokor maslahatsiz mustaqil davolanish mumkinligi haqida ta'sirot uyg'otish, olimlar, tibbiyot xodimlari yoki mashhur shaxslarning tavsiyalaridan foydalanish, alohida shaxslarning minnatdorlik izohlari va muvaffaqiyatli davolanish holatlarini keltirish taqiqlanadi. Shuningdek, dori vositasi eng samarali, eng xavfsiz yoki noyob vosita sifatida taqdim etish, uning ta'siri kafolatlangan haqida tasdiq berish hamda boshqa dori vositalari bilan noto'g'ri taqqoslashlarga yo'l qo'yish mumkin emas. Qo'mita eslatishicha, retseptsiz beriladigan dori vositalari reklamasi qo'llash bo'yicha qarshi ko'rsatmalar mavjudligi va mutaxassis maslahatini olish zarurligi haqidagi ogohlantirish bilan birga tarqatilishi shart. O'zbekiston prezidenti 22-iyun kuni imzolagan qonun bilan korrupsiya haqida xabar bergan shaxslarning himoyasi kuchaytirildi. Unga ko'ra, endilikda o'z mehnat faoliyatini olib borayotgan davlat organida korrupsiyaga oid jinoyat to'g'risida asosli xabar bergan shaxslarga nisbatan korrupsiyaga qarshi kurash agentligini oldindan xabardor etmagan holda 2 yil davomida intizomiy jazo choralarini qo'llashga yo'l qo'yilmaydi. Shu o'rinda izoh. Mehnat kodeksiga ko'ra intizomiy jazo hayfsan, jarima, ishdan bo'shatish yoki boshqa shakllarda bo'lishi mumkin. Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida xabar qiluvchi shaxslarni rag'batlantirish davlat tomonidan kafolatlanadi. Rag'batlantirish bir martalik pul mukofoti, tashakkurnoma, esdalik sovg'asi shaklida yoki qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Mazkur kafolatlar korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yildi. O'zgarishlar 2026-yil 23-iyuldan kuchga kirdi. Fransiyada joriy epidemiya boshlangandan buyon ilk bor Ebola virusiga chalinish holati qayd etildi. Virus Kongo Demokratik Respublikasidan qaytgan shifokorda aniqlangan. Bu haqda Euronews xabar bermoqda. Shifokor gumanitar vazifa bilan Kongo Demokratik Respublikasida bo'lib qaytgan. Fransiya Sog'liqni saqlash vazirligi Ebolaga qarshi barcha ehtiyot choralari ko'rilganini ma'lum qildi. Jumladan, bemor mamlakatga kelishi bilanoq darhol izolyatsiyaga olingan. U virus yuqtirmasligi uchun maxsus sharoitlarda shifoxonaga olib ketilgan. Hozirda bemor bilan kimlar kontaktda bo'lgani aniqlanmoqda. Ushbu shaxslar 3 haftalik uy karantiniga olinishi mumkin. Kongo Demokratik Respublikasida may oyi o'rtalaridan buyon 1000dan ortiq kasallanish holati tasdiqlandi. 254 kishi vafot etdi. Bu epidemiyaning birinchi oyi uchun rekord darajadagi ko'rsatkich hisoblanadi. Kasallik o'chog'i Ituri provinsiyasida qayd etilgan. U yerda qurolli to'qnashuvlar tufayli aholining doimiy ravishda ko'chib yurishi shifokorlar ishini jiddiy qiyinlashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12929 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqit. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdi. Afg'onistonga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirish taqiqlandi. Fransiyada jazirama issiq tufayli qizil darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: reklam oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi, ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-aprel holatiga O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4,903,001 avtotransport vositasi ro'yxatga olingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 344,600 oshgan. Natijada mamlakatdagi shaxsiy avtotransportlar soni 5 million dona marrasiga yaqinlashdi. Transport vositalari tarkibida yengil avtomobillar mutlaq ustunlikka ega bo'lib, ularning ulushi jami parkning 92,8% ni tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, aholi mulkidagi yengil avtomobillar soni 4,552,300 donani tashkil etmoqda. Shuningdek, jismoniy shaxslarga tegishli 330,300 yuk avtomobili ham ro'yxatdan o'tgan. Mikroavtobuslar soni 7,500 tashkil etgan. Maxsus transport vositalari 7,200, avtobuslar esa 5,800 etib qayd etilgan. Afg'oniston Markaziy banki mamlakatga Eron va Pokiston valyutalarini olib kirishni taqiqladi. Bu haqda Tolo News xabar bermoqda. Bank tegishli chora milliy valyuta afg'oniy qiymatini saqlab qolishga qaratilganini ma'lum qildi. Shuningdek, savdogarlar, pul ayirboshlovchilar, transport kompaniyalari va sayohatchilarni mamlakatga ushbu pullarni olib kelmaslikka chaqirdi. Markaziy bank afg'oniy mintaqadagi ko'plab valyutalarga nisbatan barqarorlikni saqlab qolganini ta'kidladi. Bankka ko'ra, milliy valyutani himoya qilish mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Bu chora afg'oniy pul birligidan foydalanishni rag'batlantirish uchun ko'rildi. Shuningdek, mintaqa va boshqa davlatlar bilan savdo-sotiqda xorijiy valyutalardan foydalanishning oldini olish maqsad qilingan, dedi Markaziy bank matbuot kotibi Hasibulla Nuri. Ilgari Afg'onistonning Pokiston va Eron bilan chegaradosh ba'zi hududlarida Eron tumani va Pokiston rupiyasidan keng foydalanilgan. Ular asosan o'zaro savdo aloqalarida ishlatilgan. Ayrim iqtisodiy tahlilchilarning fikricha, agar bu siyosat samarali amalga oshirilsa, afg'oniyning mavqeyi mustahkamlanadi. Bu pul bozorida tebranishlarni kamaytiradi va milliy valyutaga bo'lgan ishonchni oshiradi. Fransiyadagi 96 departamentning 49-tasida eng yuqori qizil darajadagi ob-havo xavfi e'lon qilindi. Bu haqda mamlakat milliy meteorologiya xizmati Meteo France ma'lum qildi. Meteorologlarning ta'kidlashicha, ilgari hech qachon bir

0: Iroqning o'zida bunchalik ko'p departamentda qizil darajadagi xavf e'lon qilinmagan. Ayrim hududlarda havo harorati 42 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Jazirama harorat kelasi hafta ham davom etishi, hatto yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas, deyishmoqda sinoptiklar. Bundan tashqari 40 ta departamentda xavfning bir pog'ona past, to'q sariq, 7 ta departamentda sariq darajadagi ogohlantirish joriy etildi. Avvalroq Fransiya milliy ta'lim vaziri Eduard Jeffrey yuqori harorat sababli 845 ta maktab vaqtincha yopilishini ma'lum qilgandi. Yana 1.8 mingta ta'lim muassasasida dars jadvali o'zgartirildi. O'quvchilar tushgacha o'qiydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 26 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.900 so'm 29 tiyin, 1 euro 13.699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'lib oldi. Argentina milliy jamoasi hujumchisi jahon chempionati 2026 guruh bosqichidan o'rin olgan Avstraliyaga qarshi o'yin mundiallaridagi 17-chi golni urdi. Bungacha u avstraliyaliklar darvozasiga penaltini amalga oshira olmay, rekord o'rnatishni kechiktirgan edi. Messi Germaniya milliy jamoasi sobiq hujumchisi Miroslav Klozening rekordini yangiladi. Kloze hisobida 16 ta gol bor edi. Ayni damda faoliyatini davom ettirayotgan futbolchilar orasida Messining eng yaqin ta'qibchisi Kylian Mbappe hisoblanadi. Fransiya milliy jamoasi sardorining mundiallardagi gollar soni 14 tani tashkil qilmoqda. Kataloniyaning Barselona klubi Bavariya hujumchisi Harri Keynni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Bunga angliyalik futbolchining Myunxen klubi bilan yangi shartnoma borasidagi muzokaralari vaqtincha to'xtab qolgani sabab bo'lgan. Bu haqda Sport ES nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, Keyn hamda nemis klubi o'rtasidagi muzokaralarda yuzaga kelgan asosiy muammo yangi shartnomaning muddati bilan bog'liq. Bunga e'tibor qaratgan ko'k anorranglilar vaziyatdan foydalanib qolish maqsadida futbolchi bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Biroq myunxenliklar o'zining asosiy yulduzi bilan xayrlashish haqida o'ylagani yo'q. Ma'lumot o'rinda Harri Keyn Myunxen klubi safiga 2023 yil yozda kelib qo'shilgan edi. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yilga qadar mo'ljallangan. Yakuniga yetayotgan mavsumda angliyalik hujumchi Bavariya safida barcha turnirlar doirasida jami 51 ta o'yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 61 ta gol urishga erishdi hamda 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. U taqdirdan o'zidan ko'ra qo'shnisiga ko'proq mashinalar xizmat qilishini tilardi. Masalan, 102, 103, 104 bor-ku? O'sha. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar quyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda saraton kasalliklarini erta aniqlash bo'yicha milliy dastur joriy etiladi. O'zbekiston bola huquqlari xalqaro reytingda 96-o'rinni egalladi. Google Playdagi cheklovlar bekor qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida.
1: Ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev ijro etgan ashulalardan

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1-yanvardan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro ekspertlar ishtirokida ishlab chiqilgan saratonga qarshi kurashish milliy dastur asosida oshqozon, yo'g'on ichak, o'pka va prostata bezi saratonini erta aniqlash hamda ularning oldini olish chora-tadbirlari hududlarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Qaror bilan saraton kasalliklariga qarshi kurashishning asosiy maqsadlari ham belgilandi. Xususan, aholini eng ko'p uchraydigan saraton turlari bo'yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan qamrab olish darajasini kamida 60% ga yetkazish, kasalliklarni 1-2 bosqichlarda aniqlash ko'rsatkichini 30%dan 40%gacha oshirish hamda 3-4 bosqichlarda aniqlash darajasini 65%dan 55%gacha kamaytirish rejalashtirilgan. Shuningdek, dastur doirasida aholining saraton kasalliklari xavf omillar va dastlabki belgilar haqidagi xabardorligini oshirish, kasalliklarning oldini olish, erta aniqlash, tashxislash va davolash tizimini takomillashtirish, tibbiy yordam sifatini yaxshilash hamda o'lim holatlarini kamaytirish ustuvor vazifalar etib belgilandi. O'zbekiston Niderlandiyaning Kids Rights jamg'armasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan global bolalar huquqlari indeksida 96-o'rinni egalladi. Bu tashkilotning Rotterdamdagi Erasmus universiteti bilan hamkorlikda tayyorlangan 2026 yilgi hisobotida ma'lum bo'lmoqda. Indeks Birlashgan Millatlar Tashkiloti bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga a'zo 194 mamlakatni 5 asosiy toifa bo'yicha baholaydi: hayot, tibbiyot, ta'lim, himoya va qulay muhit. 2026 yil yakunlariga ko'ra O'zbekiston 0.679 ball to'pladi. Mamlakatning 5 toifa bo'yicha ko'rsatkichlari quyidagicha: hayot 95-o'rin, tibbiyot 15-o'rin, ta'lim 101-o'rin, himoya 115-o'rin va qulay muhit 124-o'rin. O'zbekiston reytingda o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastlagan. 2026 yilda reyting yetakchilari Lyuksemburg, Islandiya, Monako va Germaniya bo'ldi. Yuqori o'ntalikka Niderlandiya, Norvegiya, Gretsiya, Belgiya, Sloveniya, shuningdek bir xil ball to'plagan Avstriya va Tailand ham kirdi. Markaziy Osiyo davlatlariga kelsak, reytingda Qozog'iston 24-o'rinni egalladi. Turkmaniston 75-o'rinda, Qirg'iziston 82-o'rinda, Tojikiston esa 92-o'rinda. Texnologiya olamida kutilgan tarixiy burilish yuz berdi. Google kompaniyasi Android ilovalar bozoridagi ko'p yillik monopoliyasiga chek qo'yib, dasturchilarga Google Play to'lov tizimini chetlab o'tish imkoniyatini taqdim etdi. Mazkur qaror nafaqat raqamli bozor erkinligini ta'minlaydi, balki ilova yaratuvchilar uchun moliyaviy yuklarni sezilarli darajada kamaytiradi. Yangi qoidalar va muqobil to'lov tizimlarini joriy etish dasturi dunyo bo'ylab bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Bugungi kunda mazkur funksiyadan AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi mamlakatlaridagi dasturchilar va foydalanuvchilar to'liq foydalanish imkoniyatiga ega. Reuters va sohibi nashrlarning Google rasmiy bayonotiga tayanib bergan xabarga ko'ra, kengayish geografiyasi quyidagi grafiklar asosida davom etadi. 2026 yil 30 sentyabrdan Avstraliya hududida, 2026 yil 31 dekabrdan Yaponiya va Janubiy Koreya bozorlarida, 2027 yilning sentyabrga qadar dunyoning qolgan barcha hududlari va global bozorda to'liq ishga tushiriladi. Bu degani tez orada dunyoning istalgan nuqtasidagi Android foydalanuvchilari ilova ichidagi xaridlarni bevosita dasturchining shaxsiy veb-sayti yoki boshqa mustaqil to'lov tizimlari orqali amalga oshirishlari mumkin bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.929 tiyin, 1 yevro 13.699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja, iliq kunduz 39-41 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Chet elda kofe, mofe damlab berar ekan. Kofeni ich kunishi pul to'lasiz, xohlagan rangingizdagi, avtosalondagi, xohlagan markazdagi mashinani nomingizga o'tkazib berar ekan. Bizda ham xuddi shunaqa. Men sentyabrda kirdim mashinaga pul to'lagan avtosalonga. Kofe damla berishdi. Kofeni ichkunimcha yana bitta kofe damla berishdi. Yana uch bo'lardim, yana bitta damla berishdi. Men boshqa ichmayman akalar dedim. Qondim ishib ketdi dedim. Bo'ladigan gapni gapiringlar dedim. 11 da kelganman, 8 bo'lyapti soat, brat. Nima ahvol? Desam bo'ldi aka, ketavering, mana qog'ozni olasiz, bankka borasiz, pul to'laysiz. Pul ko'rinsa aytamiz dedi. Bankka borib yana 5-6 ta kofe ichdim. Pulni to'ladim. 3 kundan keyin avtosalondan SMS keldi. Pul ko'rindi deb yozibdi. Mashina ko'rinmayaptimi deb yozdim men. Mashina fevralda ko'rinadi deb yozib qo'yibdi. Meni pulimni nima qilishyaptiki na? Olib qo'ymagandir baribir bu joyga. 6 oyda chiqar ekan, 6 oyda. 6 oyda men aytdim, yaxshi ham shu zavod ishim ishlab chiqarmaydi. Shunga pulni o'qib qo'yib 6 oy uyda o'tirardi erkaklar. Xotin nonga chiqib ke. O'zing chiqing. 5 oydan beri uyda o'tiribsiz. Shimim chiqsa chiqaman-da. Nima chiqmayapti-ki shimingiz? Sal kichkina tuymasi kelmayapti-ki Xitoydan.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, tak charmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank joriy yil 1-chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Texnopark Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Yaponiya viza narxini 5 barobarga oshiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65%gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dünya hafta içinde.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Markaziy bank 2026-yil birinchi chorak yakunlari bo'yicha murojaatlar bilan eng yomon ishlaydigan banklar indeksini e'lon qildi. Regulator baholash natijalariga ko'ra eng ko'p shikoyat tushgan bank Biznesni rivojlantirish banki. Keyingi o'rinlardan Anor bank, Mikrokredit bank, Avo bank hamda TBC bank o'rin olgan. Markaziy bankka ko'ra mijozlar soniga nisbatan murojaatlar ulushining yuqori bo'lishi quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi. Bank mahsulotlari va xizmatlari bo'yicha mijozlarga yetarli tushuntirish berilmasligi, murojaatlarga o'z vaqtida va sifatli javob taqdim etilmasligi, takroriy shikoyatlarga sabab bo'layotgan tizimli kamchiliklarning saqlanib qolishi, masofaviy xizmatlar, to'lovlar, kreditlar va boshqa bank operatsiyalari bilan bog'liq muammolarning o'z vaqtida hal etilmasligi, iste'molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha ichki nazorat mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligi. Shu bilan birga regulator markaz banklarga quyidagi tavsiyalarni berib o'tgan: murojaatlar kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish, takroriy shikoyatlarga olib kelayotgan omillarni bartaraf etish, murojaatlarni ko'rib chiqish jarayonlarini takomillashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan profilaktik choralarni kengaytirish. Mazkur indeks bankning moliyaviy barqarorligi yoki ishonchliligini baholamaydi. U faqat mijozlar soniga nisbatan kelib tushgan murojaatlar ulushini aks ettiradi. Chorak davomida 100 tadan kam murojaat kelib tushgan banklar bo'yicha indeks hisoblanmaydi, deyiladi Markaziy bank xabarida. Texnopark, Yangi Toshkent hamda Pushkin TTZ yangi metro yo'nalishlari qurilishini jadallashtirish rejalashtirilmoqda. Transport vazirligi bu haqda qaror loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unda keltirilishicha, Pushkin TTZ metro liniyasi uzunligi 11 km bo'ladi. 10 ta bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Texnopark Yangi Toshkent metro liniyasi uzunligi 21 km bo'ladi. 9 ta bekat va xizmat ko'rsatuvchi deponi o'z ichiga oladi. Har ikkala loyihani amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yangi Toshkent shahrini barpo etish direktorasi davlat muassasasi buyurtmachi etib belgilangan. Toshkent metropolitenining yangi liniyalarini qurilish montaj ishlarini fast track usulida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari Yevropa ittifoqining shaharsozlik norma va qoidalari hamda standartlariga asosan bajariladi. Texnopark Yangi Toshkent liniyasini birinchi bosqich qurilish ishlari 2026-yilda yakunlanishi va loyiha to'liq 2028-yil 1 sentyabrga qadar foydalanishga topshirilishi ta'minlanadi. Yaponiya joriy yil 1 iyuldan boshlab xorij fuqarolari uchun viza rasmiylashtirish narxini 5 barobarga oshiradi. Bu haqda Kyodo News xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bir martalik viza 3000 yenadan, ya'ni 19 dollardan 15 ming yenaga, taxminan 93 dollarga. Ko'p martalik viza esa 6000 yenadan, ya'ni 38 dollardan 30 ming yenaga, taxminan 186 dollarga oshadi. Mamlakat tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha, amaldagi viza to'lovlari 1978-yilda joriy qilingan bo'lib, ayni paytda narxlar inflyatsiya va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar tufayli qayta ko'rib chiqilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, qaror turli ta'sirlar va boshqa omillarni inobatga olgan holda qabul qilingan va bu o'zgarish turizmga keskin ta'sir ko'rsatishi kutilmayapti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 26-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, 1 yevro 13699 so'm, 1 Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 39-44 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 25-27 daraja iliq, kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodovga Turkiyaning Fenerbahçe klubi qiziqish bildirmoqda. O'tgan mavsum chempionatni 2-chi o'rinda yakunlagan Fenerbahçe Shomurodovni hujumdagi raqobatni oshirish uchun ideal variant sifatida ko'rmoqda. Bu haqda Fotomak nashri xabar berdi. Shuningdek, Eldorga Turkiyaning boshqa bir jamoasi Trabzonspor hamda Saudiya Arabistoni klublaridan ham moliyaviy jihatdan juda manfaatli takliflar borligi aytilmoqda. Hamyurtimiz yakunlangan mavsumda 22 gol va 5 assist qayd etgandi. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Behruz Karimov tez orada legionerga aylanishi mumkin. 18 yoshli himoyachiga bir qator Yevropaning top klublari qiziqish bildirmoqda. Nomi keltirilmagan 2 Angliya, 1 Germaniya va Fransiya top klublari skautlari Behruzning Portugaliyaga qarshi uchrashuvini bevosita stadiondan tomosha qilgan. Eslatib o'tamiz, Behruz Karimov davom etayotgan jahon chempionatida terma jamoamiz safida har ikki bahsda asosiy tarkibda maydonga tushdi.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеше Stalgan LG телевизорны харит кылың. Vacheri Arizo 6 Pro автомобилі хамда башка ажайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге болың. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүнү расмийлаштырың. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Oyinim to'mini tayida o'tirsa, tas kimdi shunaqa ko'p ichadiganlar bor-ku.
5: Assalomu alaykum. Bitta nonga pul bering, aka.
4: Siz aroq ichmaysizmi? Siz
5: abitta tajal. Soat 1 bo'lgan ekan, endi.
4: Men so'raganga ber degan, mayli. Mana aka deb 2000 so'm pul bersa, yana 500 debdi.
5: Nimaga? Siz patir 1.5 ming-ku, non olib yeyman debdi.
4: Ye, 1700 so'mga buxonka beradi. Olib yuring endi, siz
5: buxonka yemayman, aka, jig'ildonim qaynaydi-yu. Izyoga bo'laman, brat debdi.
4: Aroqni ichib, zaxta yotsa, jig'ildoni qaynamas ekan-da, buxonka esa jig'ildoni qaynar ekan. 2000 olib yoqqa debdi, 2000 olib 5000 bergan ekan, borib 2.5 ming-ga bitib, patir olib qaytib kelib 2.5 ming qaytarib berayotganmish. Mana aka debdi. Zdachisi desa qo'yaring kerak emas desa oling aka deb yana nololingiz qo'yaring kerak emas desa yo'q oling aka menga ham birovni haqqi kerak emasdir bo'sh

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda pensiya, nafaqa, ish haqqi va stipendiyalar oshiriladi. O'zbekistonda korrupsion jinoyatlarning aniq ro'yxati belgilandi. Mamlakatimizda elektromobillar soni 109 mingdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Oriya Donor Radyosu takdim etadi. Ziyo Çashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo Çashmasi.

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CA Store'da harbor xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ория Донода Анық Вақт. Узбекистанда саат 15.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Yil 1-iyuldan pensiyalar, nafaqalar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lovlari 7% ga oshiriladi. Shuningdek, yoshga doir eng kam pensiya 983 ming so'm, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori 1 million 83 ming so'm etib belgilandi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 504 ming so'm bo'ladi. 2026 yil 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalari ham 7% ga oshiriladi. Shu kundan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 360 000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilanadi. Prezident tomonidan imzolangan yangi qonunga muvofiq O'zbekistonda korrupsiyaga oid jinoyatlarda aybdor deb topilgan shaxslarning elektron reyestri joriy etildi. Reyestr korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Ichki ishlar vazirligi hamkorligida yuritiladi. Reyestrga kiritilgan shaxslar davlat xizmatiga qabul qilinmaydi, davlat mukofotlari bilan taqdirlanmaydi. Saylanadigan va tayinlanadigan ayrim lavozimlarga nomzod bo'la olmaydi. Shuningdek, ular davlat xaridlarida ishtirok etish va davlat ulushi yuqori bo'lgan tashkilotlarda rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etiladi. Ma'lumotlar sudlanganlik muddati davomida saqlanadi. Qonun 23 iyundan kuchga kirdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1 aprel holatida O'zbekistonda ro'yxatga olingan elektromobillar soni 109.2 mingtaga yetgan. Eng ko'p elektromobil Toshkent shahrida qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyati joylashgan. Eng past ko'rsatkichlar Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Statistika elektromobillar tarqalishi hududlar kesimida sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Ava poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donor Radyosu takdim etadi. Ziyo Chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
1: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz yurtdoshlar, mana shunday fayizli va barakotli lahzalarda Havo mavjlari uzra Ziyo Media markazi hamda Oriya Donor radio dasturi ijodkorlari hamkorligida tayyorlangan Ziyo Chashmasi radio dasturi. Insoniyat uchun eng ulug' ikki ne'matlar berilgan. Bu borada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikki ne'mat borki, ko'pchilik uning qadriga yetmaydi. Bular sihat, salomatlik va tinchlik, xotirjamlikdir deya marhamat qilganlar. Binobarin ne'mat qadriga undan mahrum bo'lgandagina yetiladi. Alloh taolo bandasini sinash, gunohlarini kechirish yoki darajasini ko'tarish uchun gohida dard beradi. Issiq jon, isitmasiz bo'lmas deganlardek, kasallik yosh u qarini birdek chetlab o'tmaydi. Bunday paytda bemorni ziyorat qilib, ko'nglini ko'tarish har bir mu'minning muhim vazifasidir. Aziz radio tinglovchilar, aylanganingizdek, bugun siz azizlar bilan bemor ziyorati insoniy burch deb nomlangan mavzuda suhbat amalga oshiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi Manbalar xazinasi bo'lim mudiri Muhammad Siddiq Tomli Usmonov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Xush kelibsiz.
2: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush vaqt bo'ling.
1: Ustoz, mana dasturimiz avvalidan ham bilishimiz mumkin, bugun bemor ziyorati va unga beriladigan savoblar mavzusida suhbatlashamiz. Bu haqda payg'ambarimiz alayhissalomdan shunday marhamat qilinadi: bir odam bemor kishini faqat Alloh taolo rozilik uchun ko'rishga borsa, Alloh taolo u haqda shunday deydi: juda yaxshi qilding, borishing ham chiroyli bo'ldi, jannatda o'zingga bir manzil tayyorlading. Ustoz, aynan mana shu hadis sharifni tushuntirish hamda aynan bemor ziyoratiga bo'lgan hurmat ehtirom, bemor ziyoratidan olinadigan ajr savoblar haqida bir kirish qism qilib bersangiz.
2: Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, assalotu vassalomu ala rasulillah amma ba'd. Bu mavzu doim dolzarbligini yo'qotmagan. Insoniyat, jamiyat bor ekan, yaxshi yomon kunlar, sog'lik yoki bemorlik kunlari Alloh taoloning irodasi bilan almashib turadi. Shuning uchun bu holatda bemorlarni ziyorat qilish masalasiga dinimiz juda ham katta e'tibor qaratgan. Qur'on Karim oyatlarida, hadis sharifda mana hozir zikr qilib o'tganingizdek, bunga targ'ib qilingan. Faqat buni sifatli darajada ado etishlik juda muhim, chunki bemorni ko'rgani borayotgan, ziyorat qilib borayotgan odam bemorni o'zidan xijolatchilik paydo bo'lmasin. Ertaga ko'z-ko'zga tushganda nima deydi degan niyat, bu asli shar'iy komil niyat emas. Balkim o'zingiz hozir aytib o'tganingizdek, Alloh taolo unga ey bandam yaxshi qil deng deyishlik uchun, buni Allohning roziligi uchun qadam tashlab borish kerak. Shunda bemorga ko'rsatilayotgan iltifot, uning ba'zi bir muhim narsalarini sotib olish, unga kerak narsalarni olib borish kabi narsalarda inson o'zida malollik sezmaydi. Nimaga? Chunki uni Alloh uchun qilyapti. Alloh uchun qilingan narsa, Alloh g'ani zot, o'zi uchun hozirlanish bu. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarida targ'ib qiladilarki, masalan, namozxonga, namozxon namoziga e'tibor bersa-chi, axir u o'zi uchun-ku deganlarida o'zi uchun tayyorlanyapti. Bemorni ziyorat qilgan odam ham Allohdan savob umidida, ertaga shu darsada men Allohning huzurida topaman degan niyatni to'g'rilab olsa, bu har tomonlama mana shu amalni sifatli bajarishga olib keladi. Birinchidan, agar shu niyatni qilmasa, u aytaylik olib bordi, o'zida og'irlik ko'rishi mumkin, xarajat qildim, vaqtim ketdi deyishi mumkin. Keyin ertamindan undan shu javob kelmaydigan bo'lsa, munosabati o'zgaradi. Mana men kasallik paytida borib ko'rgan edim, u meni ko'rgani kelmadi, yaxshiligimni bilmadi, qadriga yetmadi degan ma'lumotlar birma-ketin, birma-ketin chiqaveradi. Demak, agar xolis Alloh uchun qilsa, inson boshqa odamdan ta'ma qilmaydi. Hatto sog'ayib ketib boshqa ko'ringan paytda ham uni shu borganligini eslaganda ham unga malollanadigan holatni keltirmaydi, chunki xolis Alloh uchun qilgan. Shuning bu yerda ziyorat qilish odoblaridan oldin ziyoratdan qasdni, maqsadni, niyatni to'g'rilab olsak, inshaalloh u mukammalroq bo'lar, o'rtacharoq bo'lar, kamroq bo'lar. Bundan ko'ra o'sha niyatini komil bo'lishligi juda ham muhim.
1: Javobingiz uchun rahmat ustoz. Mana hozir aynan bemor ziyorati, aynan undan olinadigan manfaatlar haqida to'xtalib o'tdingiz. Keling, shuni boyitish maqsadida aynan muqaddas manbalarimiz hisoblangan Qur'oni Karim, hadis shariflarda bemor ziyorati va uning mavzusiga taalluqli bo'lgan qanday ma'lumotlar bor?
2: Albatta, dinimiz hamma sohaga ko'rsatmalar bergan. Qur'oni Karimda deyarli hamma xulqlarga, hamma buyruqqa qaytarilgan dalillar bor. Alloh taolo Fath surasida mu'minlarni ta'riflagan paytida, Muhammad alayhisalomni ta'riflagan paytida ruhama ubaynahum o'rtalarida bir-birlariga juda rahmdil bo'ladilar. Demak, iymon shunday narsaki, unda Allohga bo'lgan iymon shakllanishi bilan birga boshqa iymondosh, boshqa insonlarga nisbatan rahim shafqat ko'payib boradi. Endi bo'lib ham bemor bo'lgan paytidagi holatda uni boshqa, ya'ni bemor birodariga musulmon odamning rahim shafqat yana ham kuchayadi va uni demak imkoniyatlari tor bo'lib turgan paytida, ayniqsa kasallik ibtilosi boshidan o'tib turgan paytida unga rahim ko'rsatmasdan turishi mumkin emas. U har qanday ishini yig'ishtirgan holda ham uni oldidan borib xabar olishga targ'ib qiladigan oyat. Yana shuningdek boshqa oyatlarda, masalan Maida surasining 2-oyatida va ta'awanu alal birri va taqvo deydi Alloh taolo. Ya'ni yaxshilik va taqvo yo'lida muomala qilinglar, hamkorlik qilinglar. Demak, bemor bo'lgan paytidagi borib muomala qilish, hol-ahvol so'rash, demak, bu mana shu oyatning targ'ibiga, mana shu oyatning talabiga tushadigan bir holat. Bundan boshqa juda ko'p oyatlarda ham bunga ishoralar ko'p, ulamolarimiz bizga tafsirlarda bayon qilganlar. Yuqorida aytganingizdek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunga o'sha oyatlarni sharh sifatida ko'p hadislar aytganlar. Hadislarning birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'minlar bir jasad, bir tana kabidirlar. Agar bir a'zolari og'risa, boshqa a'zolari ham bezovta bo'ladi, og'riydi deganlar. Endi tasavvur qiling, o'zingizni jasadingizni bir joyi shikastlansa, jarohatlansa, boshqa joyingiz xotirjam bo'lishi mumkin emas. Xuddi shu holatni Rasululloh butun jamiyat vakillariga nisbatan yaxlit bir tanadirlar. Birlari bemor bo'lsalar, qolganlari xotirjam bo'lmaydilar degan ma'noda aytyaptilar. Demak, tanish bilishlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar o'rtasidagi, yor do'stlar o'rtasidagi bu holatni sodir bo'lishligi bilan eshitgan paytida qalbiga azgina huzun, mahzunlik kirishligi, ey Alloh shifo bersin, mazalari bo'lmaptimi, davolayotgan ekanlarmi degan narsa birinchi o'sha o'zini, birodarini bir jasad nuqtai nazardan his qilishlik. Keyin fursat qidirib, sharoit topib, tezroq uni holidan xabar olish. Bu hadislar bizni shunga targ'ib qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarining birida mu'minlarning o'zaro mehr muhabbat va rahim shafqatdagi misoli bir tanadek, agar bir a'zolari og'risa, tanlarning boshqa a'zolari ham betob bo'ladi, bezovta bo'ladi deganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Hadis qudusilardan bittasiga e'tibor qarataylik. Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga mahsharda "Sen meni ziyorat qilmading?" dedi. Bu endi albatta hikmatga asoslangan savol. U banda aytadiki, "Ya Rabbal alamin, sen butun olamlarning Robbi Parvardigori bo'lsang, men seni qanday ziyorat qilaman?" degan paytida u aytadiki, "Bir bandam, ya'ni bir dindosh bandam bemor bo'ldi. Agar uni ziyorat qilganingda, meni uni huzurida toparding. Ya'ni meni ziyorat qilgan bo'larding." Demak, targ'ibotni qarang. Allohni ziyorat qilishdik narsani Alloh ijozat beryapti. Meni ziyorat qilgan bo'larding, meni ko'rgandek bo'larding. Bundan ulkanroq targ'ib bormi? Hamma Robbisini ko'rgisi keladi, Robbisini bandasi, Robbisi bilan muloqot qilgisi keladi. O'zimizga o'zimiz savol berib ko'raylik. Hozir Alloh taoloni ko'rishlik uchun bir bemorni borib ko'rsam, uni ko'rgandek bo'larkanman degan narsaga agar biz qalbimizga, iymonimizga agar soladigan bo'lsak, bemor qidirib qolamiz. Chunki bu yerda Allohga bo'lgan muhabbatimiz jo'shadiki, haqiqatan ham shunday holat. Gohida bemorlarga beparvo bo'lishlik, demak, to'g'ridan-to'g'ri Allohga bo'lgan iymonni zaiflashuvidan kelib chiqar ekan. Manbalar, Qur'on oyatlari, hadis shariflar bu masalada juda keng va xub bayon qilgan, demak, muxtasar sifatida shularni eslashligimiz mumkin. O'tmishdagi faxrlanayotgan ota-bobolarimiz, alloma ustoz bo'lgan ota-bobolarimiz bu amalni qanday tushunishgan? Bemorni ziyorat qilish fiqhiy jihatdan sunnati muakkada hisoblanadi. Shuning uchun ham sunnati muakkada ta'kidlangan, qilishga targ'ib qilingan sunnat. Rasululloh o'zlari buni bir necha bor atab qilib ko'rsatganlar. Shuning uchun sahobalar ham bu amalga haris bo'lishgan, tobiylar, keyin buyuk imomlar, muhaddislar, mufassillar qayerda bu amalni bajarish imkoniyati bo'lishligi bilan darhol unga shoshilishgan. Bu amal qalblarni yaqinlashtiradi, muhabbatni kuchaytiradi, bemorning g'amini yengillashtiradi va Alloh subhanahu va taolaning roziligini hosil qiladi. Bemor ziyoratida faqat bemorgina foydalanmaydi, balki ziyorat qiluvchiga ham juda ko'p foydalar bor. Oxiratni eslatadi, sog'liq ne'matini qadriga yetkazadi, tavozi kamtarlikni o'rgatadi, Allohning rahmatiga umidni paydo qiladi. Shuning uchun ham bemor albatta bu ziyoratdan ko'ngli ko'tarilib, dardi yengillashsa, ziyoratchi uchun ham juda ko'p manfaatlarni targ'ib qiladi.
1: Rahmat soz, ma'lumki dinimiz har bir narsani ko'rsatmasini, bayonini to'liq va batafsil bergan. Ya'ni har bir narsada o'z odob bor deganlardek, bemor ziyoratini ham o'ziga yarasha odoblari bormi? Mavjud bo'lsa ular qaysilar?
2: Albatta, juda ham muhim o'rinli eslatdingiz, chunki biz har bir amalni o'zini odobi bilan qilmasak, yuqorida aytganimizdek, ba'zi ozorlarga, ba'zi noqulay holatlarga ham yo'l qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ulamolar quyidagi odoblarni zikr qilganlar. Birinchidan, uzoq o'tirmaslik, qisqaroq o'tirish, bemorning holatiga qarab uni charchatib qo'ymaslik, kasalligini ziyoda bo'lishiga sabab bo'lmaslik uchun malol kelmaydigan darajada o'tirish. Ba'zi bemorlar ko'rsangiz, ular jismoniy jihatidan sog'lom, ba'zi bir ma'naviy yoki o'sha nafsoniy yoki ruhiy bir bemorliklar bo'ladi. Ularda qancha ko'p suhbat bo'lsa, shuncha ularga yaxshi. Ketmang, ketmang deb qo'lingizdan ushlaydi. Ana o'rinda ko'proq ularni suhbat bilan bahramand qilish mumkin. Lekin gap-so'z yoqmaydigan, o'zi dard tortib turgan bir holatlar bo'lsa, unda qisqa muxtasar imkon qadar qisqa bo'lishlik. Keyin suhbatni bemorga yoqadigan sig'ada gaplashishlik, ya'ni yoqimli so'zlar bilan, o'sha kafarat bo'lishligi, bular behikmat emasligi, inshaalloh Robbimizning rahmati bu degan rasul aytlar, inshaalloh tahur derdilar, bu poklanish, poklanish deb bemorning ko'nglini ko'tarardilar. Biz ham shu sunnatga amal qilishimiz kerak. Umid berish. Bu inshaalloh tez o'tib ketadi degan, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi, mana oldingidan ancha yaxshisiz degan umid bag'ishlaydi degan iboralarni ishlatish. Keyingisi haqqiga duo qilish. Duoni ham o'sha shariatga muvofiq payg'ambarimiz sollallohdan aytilgan duolarni o'zbek tilidagi mazmunidagi ifodalaydigan duolarni qilishlik bemorni ziyoratning odoblaridan hisoblanadi. Qo'rqituvchi, vahimaga olib keluvchi gaplardan ehtiyot bo'lish. Hatto o'zini shundoq ko'rgan paytida birdan ranglarini o'zgartirib yuborish yoki ta'jibga tushib ketish, yotgan holatda har xil bo'lishi mumkin. Bunda ehtiyot bo'lish kerak. Bemorni ko'zi tushganda, demak, mani holatim juda ham og'ir ekan, mana bunday kayfiyat paydo bo'ldi degan holatga olib kelmaslik. Keyin bemorni iloji boricha bezovta qilmaslik, unga munosib paytda kirishlik yoki bo'lmasa uni o'sha kirgan paytidagi holatini hassoslik bilan baholash, qaysi bir holat afzal bo'lsa, shu bemorga qulay holatni qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolaridan bittasini eslaymiz. Rasululloh aytardilarki, Allohumma robban nas اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما. Ey insonlar Robbi, kasallikni ketkizgin, shifo bergin. Sen shifo berguchsan, sening shifoingdan o'zga shifo yo'q. Hech qanday dard qolmaydigan shifo bergin deb duo qilardilar. Demak, o'zbek tilida ham Robbimizga bog'lanib, undan shifo so'rasak, mana shu mazmundagi hadisning mazmunidagi iboralarni ishlatsak, aynan arabcha shaklini qilgan bilan teng bo'ladi, chunki bizga Alloh subhanahu va taolo o'zbek zavonini, o'zbek tilini bergan. Ana shu mazmunlarni anglasak, turli xil ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan xatarli so'zlar, shirkka dalolat qiladigan yoki sunnatga xilof bo'lgan bid'at xirofatlarga da'vat qiladigan iboralardan ehtiyot bo'lsak, ko'proq oyatlar va hadislarni mazmunidan kelib chiqib duo qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sami'u duo, duolarni eshituvchi zot va ijobat qilsin.
1: Ustoz, dasturimiz avvaldan ma'lum, biz asosan mana shu bemor ziyorati va undan keladigan ajr va savoblar haqida batafsil to'xtalib o'tdik. Ana endi, agar ruxsat bersangiz, bir savol bermoqchiman. Har bir inson issiq jon, albatta, bemor bo'lish, xastalik holati kuzatilishi hech bir insondan mosuvo emas. Xosatan o'zimizda ham kuzatiladi, gohi bilib, gohi bilmasdan bandachilik qilib, xastalik yetadigan bo'lsa, nolish yoki bo'lmasam xastalikdan ozgina bo'lsa-da norozilik kayfiyati uyg'onib qoladi. Ustoz, mana shu o'rinda xastalikka sabr qilish va uni ortidan keladigan ajrlar, xastalik yetsa uni fazilati nima deganligiga to'xtalib o'tsangiz-da, mana shu xastalik yetsa bizni kayfiyatimiz butunlay boshqacha bo'lsa.
2: Darhaqiqat juda muhim masala bu ham. Demak, biz nafaqat ziyorat odoblari, ziyoratga tarovat, balki bemor bo'lgan holatimizdagi shariatimiz ko'rsatmalariga amal qilsak, katta foydalari bilan chiqamiz. Xastalik birinchidan Alloh taoloning tanlovi hisoblanadi. Banda hech qachon o'ziga qolsa xasta bo'lay demaydi, ammo Allohning fe'llarida hikmat bor. Alloh subhanahu va taolaga har doim yaxshilikni nisbat beramiz, yomonlikni nisbat beramiz, yomon gumon qilmaymiz. Birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taolo shu xastalik berganiga shukr aytishimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo biz bilmagan hikmatlarni biladi. Va albatta biz xasta bo'lishni so'ramaymiz, balkin shifo so'raymiz. Shifo so'rashga buyurilgan, ammo qadarga norozilik bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki biz bizdan shak shubhasiz alim, habir bo'lgan zotning fe'liga e'tiroz bildirgan bo'lamiz. Bu o'z asli bandaga nisbatan o'ta bir xatarli holat. Nega endi menga bo'ldi? Nega manaqa bo'ldim? Sabablarni bartaraf qilishga intilish joiz. Munosib doktorga, tabibga borish, munosib dori-darmonlar ichish, lekin qalbdagi bo'ladigan jarayon e'tiroz, norozilik, nega, nega degan savollardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu shariatimiz juda ham qaytargan narsa. Sabr nima desa, sabr insonning nafsini tor kunlarda, tang kunlarda, shiddatli kunlarda Allohning hududini buzib chiqib ketishdan hibs qilishlikdir. Demak, mana shu bemorlik paytida ham nafsimiz shakkoklik qilishga, norozi bo'lishga, turli xil e'tirozlarga o'tib ketishidan bizga hibs qilib, sabr qilib turishligimiz, tiyib turishligimiz kerak bo'ladi. Agar biz munosib sabr qila olsak, Rasululloh aytganlaridek, mo'minga yetgan har qanday mashaqqat, xastalik, tashvish, hatto tikon kirishi ham gunohlarga kafforat bo'ladi. Demak, kasallik paytida norozi bo'lib, dodvoy qilib, rosa aytmagan gaplarni qolmagandan keyin tuzalib chiqqandan keyin endi mana kasallikni kafforat bo'ldi deyish to'g'ri kelmaydi. Demak, o'sha boshdan oxirgacha Allohga qalbni tazarru bilan bog'lanib turishligi, Alloh sen berding kasallikni, shifosini o'zing berasan, menga yengilroq dard bergin degan narsalarga murojaat qilish joiz, ammo e'tirozdan ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa bir hadisda Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, uni sinaydi. Kim rozi bo'lsa, Allohning roziligiga erishadi. Demak, sinovlardan bittasi bemorlik, kastalik. Sinov keldi, bunga men roziman desa, Allohdan rozilik keladi. Xastalikka sabr qilishning ba'zi fazilatlari: gunohlar yuviladi, qalb poklanadi, inson Allohga yaqinlashadi, duolar ixlos bilan qilinadi, oxiratda ajr ulug' bo'ladi, sabr insonni ruhan kuchli qiladi. Va mana shu sabr bilan bemorlikda banda bilan Allohning o'rtasida parda ko'tariladi. Demak, bu Allohga yaqinlashiz. Demak, mana shu holatlarni eslaydigan bo'lsak, bemor bo'lgan paytimizda bemorlikdan ham ko'p yutuqlar bilan, muvaffaqiyatlar bilan, savoblar bilan chiqishimiz mumkin. Alloh taolodan so'raymizki, bemorlarga rahim shafqatli bo'lishligimizni, musulmonlarning dardiga befarq bo'lmaydigan, qalbi tirik, qalbi uyg'oq bandalardan, jamiyatni g'amini qiladigan, o'zgalarning dardini o'zining dardidan muhimroq bilib, ularni bartaraf bo'lishni o'ylaydigan, isor sifati bilan sifatlanadigan mu'min musulmonlardan qilsin.
1: Rahmat ustoz, dar haqiqat bugungi mavzuyimiz aynan bemor ziyorati hamda bemorlikni o'zi qanday va uning fazilatlari, undan keladigan ajr va savoblar haqida juda ham kerakli tavsiyalarni aytib o'tdingiz. Buning uchun sizga aynan Ziyo Media markazi ijodkorlar tomonidan o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni izhor qilaman. Ustoz, dasturga kirish oldidan bir narsani aytgandingiz, ya'ni aynan Zulhijja oyida qiladigan savoblarimiz butunlay ziyoda bo'ladi. Bu ajr savoblar yanada ko'proq beriladi deb aytib o'tgandingiz. Iloha, mana shu dinimiz yo'lida, uning manfaati yo'lida qilgan har bitta amallarimizga Alloh taolo ziyodalik ato etsin. Mana shu eshitgan radio tinglovchilarimizga ham ularning kayfiyati o'laroq mana shunday ajr savoblarni karot-karot ziyoda aylasin. Hurmatli radio tinglovchilar, kelgusi dasturlarimizga qadar o'zingiz va yaqinlaringizni baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Albatta, bemor bo'lgan yaqinlaringizni holidan xabar olishni aslo unutmang. Zero bu mu'minning yuksak huquqlaridandir. Xayr, salomat bo'ling.
0: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Banklar omonatlar va pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni Soliq qo'mitasiga berishi mumkin. O'zbekistonda aholisi eng kam tuman va shaharlar ma'lum qilindi. Qirg'izistonda navbatdagi prezident saylovi qachon bo'lishi aytildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Azor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlarga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan qaror loyihasiga ko'ra, banklar fuqarolarning omonatlari va yirik pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni soliq organlariga taqdim etishi mumkin. Loyihada jismoniy va yuridik shaxslarning hisob varaqalari hamda omonatlari haqidagi ma'lumotlar bir oyda bank kartasi yoki elektron hamyonga bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari va undan ortiq mablag'lar tushgan holatlar haqidagi axborotlar, chet el yuridik shaxslarga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan o'tkazmalar haqidagi ma'lumot soliq organlariga taqdim etilishi nazarda tutilgan. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi o'tkazmalar bundan mustasno. Shuningdek, Soliq qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bank soliq avtomatlashtirilgan axborot almashish tizimini joriy etishi rejalashtirilgan. Qaror loyihasi prezidentning naqdsiz hisob-kitoblarni omonatlashtirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan farmonlar asosida ishlab chiqilgan. Hujjat muhokamasi 8-iyulgacha davom etadi. Yil 1 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda aholisi eng kam hudud Navoiy viloyatidagi G'ozg'on shahri bo'lib, u yerda 9.5 ming kishi istiqomat qiladi. Keyingi o'rinlarda Tomdi tumani va Shirin shahri qayd etilgan. Top 10 ro'yxatdan asosan Navoiy, Buxoro, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston hududlari o'rin olgan. Ular qatorida Qorovul bozor, Bo'zatuv, Yangiobod, Mo'ynoq, Konimex, Taxtako'pir va Uchquduq hududlari ham bor. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari 2027-yil 27-yanvar kuni bo'lib o'tishi mumkin. Qirg'iz ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, Jo'korgu Kenesh prezident va Jo'korgu Kenesh a'zolari saylovoldi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini 3-chi o'qishda qabul qildi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra ovoz berish yanvar oyining oxiriga yakshanbasida bo'lib o'tishi kerak. Shunday qilib, keyingi prezidentlik saylovi 2027-yil 31-yanvarga belgilangan edi. Biroq parlament tomonidan tasdiqlangan tuzatishlarda saylovlar yanvar oyining oxirgi chorshanbasida o'tkazilishi belgilangan. Tuzatishlarning maqsadi saylovchilarning faolligini oshirishdir. Endi qonun prezident tomonidan imzolanishi kerak. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026-yilgi Wimbledon turnirining ayollar o'rtasidagi yakkalik bahslari asosiy turida O'zbekiston sharafini 3 nafar tennischi himoya qiladigan bo'ldi. Kamila Rahimova reyting orqali to'g'ridan-to'g'ri asosiy turga yo'llanma olgandi. Polina Kudermetova hamda Mariya Timofeyeva esa saralash bosqichidagi so'nggi final o'yinida ham g'alabaga erishib, asosiy bosqich ishtirokchisiga aylandi. Tennischilarimizga hozircha asosiy bosqichda kim raqib bo'lishi aniq emas. Asosiy bosqich bellashuvlari 29-iyun sanasidan boshlanadi. Bayer hujumchisi Patrik Shik Chexiya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qilganini rasman e'lon qildi. 30 yoshli futbolchi ushbu qaror uzoq o'ylanganini va jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirok ta'sirida shoshilinch qabul qilinmaganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, milliy jamoadagi faoliyati davomida doimo mamlakatini munosib himoya qilish uchun kuchini sarflaganligini futbolchi ma'lum qilgan.

0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Шаһарда біреу үндемейді. Яша жігіт қыздарымыз жүп-жүп болып отырғанын көреміз. Көрген адам бақытлы болсын, ikkita chiroyli yosh o'tirib degan, bir-biriga munosib ekan deb o'tib ketaveradi shaharda. Madaniyat bor-da, sivilizatsiya bor, mexanizatsiya bor, vulkanizatsiya bor. Realizatsiya bor. Xullas, biroq indemaydi. Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rgan, parklarda yigit bilan qiz o'tiradi, gap yo'q, tugab bo'lgan gap. Ana ufqqa qarab termali o'tirishadi, gap yo'q, ko'z yo'q. Har zamonda yigit, ala, xamer o'tib ketib ko'rdim. Nima desa, yangi chiqqan mashina xamer. Qaysi biri? Ketdi yo'q. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'lgan. Bu yerga yana jim o'tirishaveradi. Biror ta odam kelib, "Turaveringlar ikkovingam. Kimni bolasiz sizlar? Bilaman, sen Qashqadaryodan bo'lsang kelasan, bola. He? Sen Surxondaryodan san. O'qishga kelgan sizlar, ha? Ota-onang o'ylaydi, sizlar o'qiyapsizlar deb aytadi o'ylaysan. O'tirishingni qarab aytdi. Birovning qizini boshini aylantirib, ha? Hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Qani, baqiraver. Kimni bolasiz sen?" deydigan odam yo'q.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida 2040-yilga qadar uy-joy qurilishi 2 barobar oshirish, yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va mahalliy qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchilarni strategik obyektlarga keng jalb etish masalalari muhokama qilindi. Yil boshida qabul qilingan dasturga muvofiq 2040-yilga qadar O'zbekistonda har yili quriladigan uy-joylar soni 280 ming taga yetkazilib, yangi O'zbekiston massivlari 60 bittadan 120 tagacha oshiriladi. Bu bilan qurilish materiallariga yillik talab kamida 10 milliard dollarga yetadi. Shuningdek, Jizzaxda atom elektr stansiyasi, Toshkent viloyatida misni boyitish fabrikasi, yangi xalqaro aeroport, 55 ming o'rinli stadion va Toshkent-Samarqand avtomobil yo'li kabi yirik loyihalar amalga oshiriladi. Yig'ilishda ushbu strategik obyektlar uchun mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarni yuqori sifat va sertifikat talablari asosida loyihalarga keng jalb qilish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi ta'kidlandi. Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyevning oliygoh professor o'qituvchilarni ko'chalardagi holatni monitoring qilish ishlariga jalb etish haqidagi tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan mehnat inspeksiyasi pedagoglarni kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburiy jalb etish qonunchilikka zid ekanini bildirib, hokimga rasmiy ogohlantirish yubordi. Hokimlik esa tashabbus talabalar va o'qituvchilarni jismoniy mehnatga jalb qilish emas, balki biologiya, ekologiya va agronomiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy salohiyatidan foydalanib, daraxtlar holatini o'rganish va monitoring qilishga qaratilganini ma'lum qildi. Agrotexnik va obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi ta'kidlandi. Qonunchilikka ko'ra, pedagoglarni kasbiy faoliyatidan tashqari ishlarga majburlash uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 100-150 baravar miqdorda jarima qo'llanadi. Takroriy holatlarda esa jinoiy javobgarlik belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston importi 16.4 milliard dollarga yetdi. Import tarkibida eng katta ulushni 5.5 milliard dollar bilan mashina va transport asbob-uskunalari tashkil etdi. Shuningdek, sanoat tovarlari importi 2.5 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar 2 milliard dollar va oziq-ovqat mahsulotlari hamda tirik hayvonlar importi 1.9 milliard dollarni tashkil qildi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 47.2% oshgan. Xizmatlar importi 1.6 milliard dollar, mineral yoqilg'i va moylash materiallari importi esa 1.4 milliard dollarga yetdi. Qolgan ulush tayyor buyumlar, xomashyo, moylar hamda ichimlik va tamaki mahsulotlari hissasiga to'g'ri keldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Chet elda kofe, mofe damla berar ekan. Kofeni ichkunishi pul to'lasiz, xohlagan rangingizdagi avtosalondagi, xohlagan markazdagi mashinani nomingizga o'tkazib berar ekan. Bizda ham xuddi shunaqa. Men sentyabrda kirdim mashinaga pul to'lagan avtosalonga. Kofe damla berishdi. Kofeni ichkunimcha yana bitta kofe damla berishdi. Yana uch bo'lavdim, yana bitta damla berishdi. Men boshqa ichmayman akalar dedim. Qondim ishib ketdi dedim. Bo'ladigan gapni gapiringlar dedim. 11 da kelganman, 8 bo'lyapti soat, brat. Nima ahvol? Desam bo'ldi aka, ketavering, mana qog'ozni olasiz, bankka borasiz, pul to'laysiz. Pul ko'rinsa aytamiz dedi. Bankka borib yana 5-6 ta kofe ichdim. Pulni to'ladim. 3 kundan keyin avtosalondan SMS keldi. Pul ko'rindi deb yozibdi. Mashina ko'rinmayaptimi deb yozdim men. Mashina fevralda ko'rinadi deb yozib qo'yibdi. Meni pulimni nima qilishyaptikina? Olib qo'ymagandir baribir bir joyga. 6 oyda chiqar ekan, 6 oyda. 6 oyda men aytdim, yaxshi ham shu zavod shim ishlab chiqarmaydi. Shimga pulni qo'yib 6 oy uyda o'tirardi erkaklar. Xotin nonga chiqib ke. O'zi chiqing, 5 oydan beri uyda o'tiribsiz. Shimim chiqsa chiqaman-da. Nima chiqmayapti-ku shimingiz, sizlar kichkina tuymasi kelmayapti-ku Xitoydan.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqit. Nishxo'rt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda tegishli sertifikati yo'q xodimlar ishlayotgan zapravkalar faoliyati to'xtatiladi. Oliy toifali o'qituvchilar uchun maqsadli magistratura tashkil etiladi. O'zbekiston aholisining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 9 yoshga oshdi. O'zbekistonda bank kreditlari 636 trillion so'mdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Monsieur Thomas.
1: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida.
2: Ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq hofizi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev ijro etgan ashulalardan tinglang.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. yil 1-yanvardan boshlab xavfli ishlab chiqarish obyektlarida ishlash uchun zarur sertifikatga ega bo'lmagan xodimlar faoliyat yuritayotgan yoqilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari faoliyati to'xtatiladi. Kamchiliklar bartaraf etilgach, ularning ishi avtomatik ravishda qayta tiklanadi. Shuningdek, 2027-yil 1-sentyabrgacha litsenziya axborot tizimi va yagona milliy mehnat tizimi integratsiya qilinib, sertifikatli muhandis-texnik xodimlar faoliyati avtomatik monitoring qilinadi. Qarorga muvofiq, avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari uchun U-Gaz dasturidan foydalanish majburiy bo'ladi. Dastur ma'lumotlari rasmiy asos sifatida qabul qilinib, sotilgan gaz hajmi qabul qilingan gazdan oshib ketgan holatlarda texnologik yo'qotishlar hisobga olingan holda haqiqiy hajm bo'yicha to'lov undiriladi. o'quv yilidan nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida oliy malaka toifasiga ega o'qituvchilar uchun maqsadli magistratura yo'lga qo'yiladi. Ta'lim masofaviy shaklda ishdan ajralmagan holda tashkil etiladi. Maqsadli magistraturaga qabul qilingan o'qituvchilar o'qishni tamomlagandan so'ng kamida 3 yil maktablarda ishlab berish majburiyatini oladi. Qabul kvotalari esa har yili umumiy o'rta ta'lim muassasalarining yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib belgilanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston aholisining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 75.4 yoshni tashkil etdi. Bu 1991-yildagi 66.4 yoshga nisbatan 9 yoshga ko'pdir. So'nggi yillarda mazkur ko'rsatkich izchil o'sib, 2024-yilda 75.1 yosh, 2025-yilda esa 75.4 yoshga yetdi. O'zbekiston 2030 strategiyasida aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligini 8 yoshga yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-iyun holatida O'zbekiston bank tizimidagi jami kreditlar qoldig'i 636 trillion so'm, depozitlar hajmi esa 460.6 trillion so'mni tashkil etdi. Kreditlarning 403.1 trillion so'mi yuridik shaxslar, 232.9 trillion so'mi esa jismoniy shaxslar hissasiga to'g'ri keladi. Hududlar kesimida kreditlar va depozitlar hajmi bo'yicha Toshkent shahri yetakchilik qilmoqda. Poytaxtda kreditlar qoldig'i 292.3 trillion so'm, depozitlar hajmi esa 351.6 trillion so'mga yetgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yilgi Wimbledon turnirining ayollar o'rtasidagi yakkalik bahslari asosiy turida O'zbekiston sharafini 3 nafar tennischi himoya qiladigan bo'ldi. Kamila Rahimova reyting orqali to'g'ridan-to'g'ri asosiy turga yo'llanma olgandi. Polina Kudermetova hamda Mariya Timofeyeva esa saralash bosqichidagi so'nggi final o'yinida ham g'alabaga erishib, asosiy bosqich ishtirokchisiga aylandi. Tennischilarimizga hozircha asosiy bosqichda kim raqib bo'lishi aniq emas. Asosiy bosqich bellashuvlari 29-iyun sanasidan boshlanadi. Bayer hujumchisi Patrik Shik Chexiya milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashga qaror qilganini rasman e'lon qildi. 30 yoshli futbolchi ushbu qaror uzoq o'ylanganini va jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirok ta'sirida shoshilinch qabul qilinmaganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, milliy jamoadagi faoliyati davomida doimo mamlakatini munosib himoya qilish uchun kuchini sarflaganligini futbolchi ma'lum qilgan.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda pensiya, nafaqa, ish haqqi va stipendiyalar oshiriladi. O'zbekistonda korrupsion jinoyatlarning aniq ro'yxati belgilandi. Mamlakatimizda elektromobillar soni 109 mingdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Azor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: miqdori 1,83,000 so'm etib belgilandi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 504,000 so'm bo'ladi. 2026 yil 1 sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalari ham 7% ga oshiriladi. Shu kundan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,360,000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440,000 so'm etib belgilanadi. Prezident tomonidan imzolangan yangi qonunga muvofiq O'zbekistonda korrupsiya yoki jinoyatlarda aybdor deb topilgan shaxslarning elektron reyestri joriy etildi. Reyestr korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Ichki ishlar vazirligi hamkorligida yuritiladi. Reyestrga kiritilgan shaxslar davlat xizmatiga qabul qilinmaydi, davlat mukofotlari bilan taqdirlanmaydi. Saylanadigan va tayinlanadigan ayrim lavozimlarga nomzod bo'la olmaydi. Shuningdek, ular davlat xaridlarida ishtirok etish va davlat ulushi yuqori bo'lgan tashkilotlarda rahbarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etiladi. Ma'lumotlar sudlanganlik muddati davomida saqlanadi. Qonun 23 iyundan kuchga kirdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1 aprel holatida O'zbekistonda ro'yxatga olingan elektromobillar soni 109,200 yetgan. Eng ko'p elektromobil Toshkent shahrida qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent, Samarqand, Xorazm va Qashqadaryo viloyati joylashgan. Eng past ko'rsatkichlar Surxondaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyati hissasiga to'g'ri keladi. Statistika elektromobillar tarqalishi hududlar kesimida sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatmoqda. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Qayga borsa boshida duppi, doim jonli ijroda. Mikrofonsiz kuylar suhrob. Otangga rahmat, baraka.

0: Oriyat Dono radiosi xalfana dasturida mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, bahramand bo'ling.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Oriyat Dono radiosida xalfana dasturi xonanda bilan hamfikr bo'lib, hamsuhbat bo'lib, mana shu berilgan bir soat mobaynida sizlar bilan birgalashamiz. Ko'ngillarni ovlaymiz, ulug'lar, ustozlar kuylagan milliy mumtoz qo'shiqlarimiz, o'zi ijro qilib kelayotgan mualliflik qo'shiqlari haqlarida ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz.
2: Aka, xush ko'rdik. Xudo xolasa.
0: Katta tadbirlarda ko'raman u, radioga hech kelmagan ekansiz.
2: Haqiqatan birinchi marta bugun tashrif buyurishim. Lekin hayajon juda ham kuchli.
0: Hayajon kuchliligidan bu yigit hovliqqanidan sozandalari qolpam ketibdi yarim yo'lda.
2: Gapirmang. Bugun

0: endi yoshlar kuni bo'lgan sababli hammasi u yoqqa bu yoqqa ketib qolishdi ham.
1: Ha, yoshlar kuni munosabati bilan sozandalarimiz va ertaga bo'ladigan tadbirlar, bizni bayramlar bugun bo'lib o'tayapti. Oltin qalam milliy mukofotlari bizni guruhimiz ham g'olib bo'lgan o'sha yerda og'riyat dono e'tirof etilgan sovg'a salomlarni olishyapti. Shuning uchun Suhrob ham tadbirdan tadbirga yugurib yuribdi. Zo'r g'arang kirib keldi o'zi 5-10 daqiqa qolganda. Uzr, o'zim ko'chadan kutib oldim, avtobus astonovkasidan chiqib qidirib yurgan ekan og'riyat dono qayerda
0: deb. Hansirab, charchab. Boringizga shukr.
1: Ko'pchilik yaxshi ko'radi sizni. Boshda do'ppisi bor. Qayerda bo'lsa, xorij sahnalarida, to'y hashamda, yig'inda, hamma yerda, tadbirlarda jonli aytadi deb aytishardi. Keyin men so'rab surishtirib boladan bildimki, bu o'zimiz yigit deb o'ktam aytib qoldi. Muzdiramma, kursdoshimiz. Kecha keyin Umida gapirib qoldi Ibragimova.
0: Umida xon.
1: Ha, birga o'qiganmiz, ye, Muzdiramma bu ham dedim, ha, Muzdiramma.
0: O'z beri kelishimga sababchi bo'lgan O'ktamjon o'zi. Agar O'ktamjon davay-davay qilmaganda, bu yoqqa
1: endi ko'proq kelishingiz kerak.
0: Ko'proq kelamiz.
1: Ha, O'ktamjon hozir bizni shtatsiz xodimimiz bo'lib qolgan. Menga yordam berib turibdi. Yaxshi xonandalar, sozandalarga mana Ramiz Usmonovni ham, operani ham olib kelishga sababchi bo'ldi.
0: Malades.
1: Menimcha shu O'ktam sababchi bo'lgan odamlar sozandasi kelyapti chekiga.
0: To'g'ri, u Ramiz akamiz endi juda ham ko'p tanaqalari, nima deydi?
1: Orkestr bilan
0: biz sig'may qoladi deb yerga.
1: Aytdilar, Ramiz Usmonov keldilar deb, Bahodir aka men kelsam bir 80 kishi bo'lar. Mayli, keyin etilib keng ekan, mayli, men keyingaliga bir 20 tadir, 15 tadir sozandani sig'dirib, biz ungacha yangi joy qilamiz bu tomondan dedim. 10-15 ta bilan sig'sak bo'ladi dedim.
0: O'zi asl maniki ham shunaqa edi, 15 tacha bor edi.
1: O'shanga
0: ham sal kichkina
1: xona. Yo, biz 5-6 kishilik bilan chiqyapmiz. Mana hozir tanishdingiz, bu tomonda nima dedilar? Men aytdim, mana bu yoqda elektron sozlarni ulasa bo'ladi. Ha, shunaqami dedilar? Oq qorani olib kelasmi? Klavishlarni. Solo gitara, boshqa urma cholg'ular, xolasin jonli chalsin, xolasin tok bilan chalsin, hammasini imkoniyatini qilyapmiz. Shularni eplasak bo'ladi.
0: Keyingi safar albatta Xudo xolasa va'da beraman muzikantlarim bilan kelishga, Xudo xolasa.
1: Mayli, bugun repetitsiya bo'lsin.
0: Bugun repetitsiya.
1: Ha, bugun bir repetitsiya bo'ladi. Xudo xolasa kelasi safarga bir chiroyli qilib, sozandalar bilan kelib ijro qilasiz. Lekin bugun ham kelishib oldik. Bahodir aka san'at tilida minus degan gap bor deydi. Suhrob aytadi, ko'pchilik yaxshi biladi. Bu musiqa yozilgan, ichida qo'shiq yo'q.
0: Qo'shiq, so'zsiz.
1: So'zsiz yoziladi va so'zini men o'zim jonli, siz e'londa berganingizdek, boshda do'ppim bilan jonli aytaman, faqat musiqasi tagida chalinib turadi. Ba'zi birini musiqasi ham xirgoy qilib beraveraman.
0: Xudo xolasa, dedilar. Men va'da beraman.
1: Shunday qilib yuramiz. 71-203-10-65 mana shu yerga qo'ng'iroq qilasizlar, biroz turib yoki YouTube kanalga yozsanglar, men o'sha yerda yozilganlarni o'qib ketaveraman. Birinchi ijro nima bo'ladi, Suhrob?
0: Birinchi ijro, Xudo xolasa, mana yaqinda bu qo'shiqni yaratdik. Biz aytib o'tmasak bo'lmaydi, muallifi albatta qalamlariga mansub Ozodbek Qosimov qalamlariga mansub vodiylik yigit, juda ham chiroyli bir she'r yozganlar. O'shani shunaqa qo'limga oldimda, shu qo'shiq shunaqa chiroyli, o'zi so'z qo'shiq orqali keladi. Haligi so'zga qaraganingizdan keyin o'zi mujassam bo'lib ketadi o'zi qo'shiq. Shunaqa chiroyli bir kuy keldiki, men borib shuni chiroyli qilib ijro qildim, qarasam xalqimizga ko'p manzur kelyapti. Yor yor degan ashulamiz.
1: Aha.
0: Bahodir aka, shuni ijro qilib beraman. Bajonidil mana shu qo'shig'im bilan boshlab berishim mumkin.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Musiqasi o'zimniki.
1: Musiqa sizniki, ukamiz borlar yordam beradilar, musiqasini qo'yib yuboradilar. Ismlari?
0: Po'latjon ukamiz, ham do'stimiz, ham adminimiz.
1: Po'latjon, bilib-bilib musiqani qo'yib turasiz, biz aytganda o'sha minus deyapmiz. Tovushini bu yerda jonli qilib aytamiz Oriyat Donoda.
0: Xudo xolasa.
1: Chunki bu yerda hammasi jonli. Faqatgina musiqani tagidan foydalanamiz.
0: Ha, shunday bo'lib turadi endi.
1: Bugunchalik.
0: Bugunchalik.
1: Marhamat.

0: Yaşayın barakalla. Yangi qo'shiq bu Suhrob?
1: Bu ha yangi qo'shiq hal tandirdan uzilgan.
0: Ha ha. Hali u yerda bu yerda yangramadi?
1: Yo, yangradi faqat xalqimizni yaxshi kunlarida keyin yaqinda panoramada konsert, yakkaxon konsert berganimda o'shanda ijro qilib chiqdim bu qo'shiqni.
0: Lekin hali ommaviy axborot radio televideniyada ketmadi.
1: Yo'q, lekin hali bu kanallarda yo'q.
0: Birinchi marotaba Oriyat Donada premyera bo'ldi.
1: Premyera bo'ldi bu
0: qo'shiq. Zo'r chiqibdi.
1: Chiroyli chiqdi.
0: Chiroyli chiqdi. Barakalla. Musiqasi ham o'zbekona bo'pti. Ano kerak-kerak emas narsalar ishlatilmagan. O'sha ohangi o'zimizning yor-yor ohangi bilan yozilgan ekan. Bu qiz uzatishganmi?
1: Qiz uzatishgan.
0: O'sha uzatishgan.
1: Otani nomidan da endi
0: bu. Bu ana pichaqiradigan qo'shiqmi? Shunaqami? Hozir moda-yu.
1: Shunaqa o'z asl tagi shunaqa negizida.
0: Negizida shunaqa. Tug'ilgan kunga, otaga, onaga qiz uzatishga aytilayotgan. Qiz kuzatishlarga aytiladigan qo'shiq ha. Sizda yo'qmi unaqa?
1: Menda yo'q edi. Ustozimiz san'atkor Muhriddin Xoliqov qo'shiqlari bilan yurardim. Bugun seni uzatamiz. Keman edim, o'zim ham bitta qilayin, yaratayin bitta. Alloh yordam ber deb Xudodan so'rab ana qilgan edik. Birpasda shu qo'shiq keyin paydo bo'ldi.
0: Zo'r bo'pti. Qo'shiqni reklam qildik. Endi Oriyat Dononi reklami va davom etamiz.
2: Oriyat Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. Mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Doim qayerga borsa boshda do'ppi, jonli ijro og'zida. Mikrofonsiz aytar Suhrob, otangga rahmat, baraka top degan reklamlarni eshitdinglar. Chunki o'zimiz ko'rganimizni gapiramiz doim. Oriyat Donoda ham shunday. Shunga tayanganmiz. Hech qachon yolg'on gapni og'zimizga olmaganmiz. O'zimiz ko'rganimiz haqlarida. O'zimiz ko'rib qo'limizdan ushlaganlarimiz haqida aytib o'tganmiz. Bugun ham xuddi shunday. Yozuvlar uchun rahmat. Assalomu alaykum. Zo'r bo'lyapti. Ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz deb yozishibdi. Rahmat. Ko'rayotganlar, tomosha qilayotganlar. Ozgina tanishib olamiz Suhrob bilan. Qayerdan o'zi bu yigit? Qayerda o'qidi? Ustozlari kim deganday?
1: Jizzax shahrida tug'ilganman.
0: Jizzaxlik, xo'p.
1: Sirdaryoda katta bo'lib, keyin san'at instituti eski oldingi nomi bilan o'sha yerda muz drama fakultetini bitirganmiz 2008-yil. Va undan keyin biz O'zbekim yoshlari ansambliga faoliyat.
0: Ayam bilan bilamanmi?
1: Bilib qo'yaman. Bir o'shandan boshlaganmiz ish faoliyatimizni. Keyin o'z o'sha Lutfiya opamiz, ustozimiz bizlarni Ichki ishlar vazirligi ansambliga o'z qo'llari bilan topshirgan Uchqun Tillayev rahbarimizga. Mana shundan beri mana 2009-yildan kirgan bo'lsak, mana 17 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelamiz.
0: Yashang, siz harbiylar bo'libmi yo libossizmi?
1: Yo, harbiylar
0: bo'lib. Harbiylar
1: bo'lib. Ham formadaman, ham.
0: Yo, avval men Ichki ishlar chaqirganimda siz keldingizmi, kelmadingiz shekilli?
1: Yo'q, men kelmagan.
0: Uchqun Tillayev boshchiligida daryoda suratimiz bor. Davron Ahmedov boshchilik qildida. Hammasini taklif qildik. Ko'pchilik sozandalari bilan birgalashib ishtirok etishdi. Aynan o'sha bayramilarda.
1: Bayram 25-oktyabr.
0: Shunda tashrif buyurishdi butun ansambl jamoasi va qadrdonim Uchqun Tillayev o'zlari bosh bo'lib tushuntirib olib bordilar, ham boshlovchiligini qilib bordilar.
1: Ha, ustozimni shu fursatdan foydalanib tabriklamoqchiman. Bu yil juda ham bir quvonchli yil bo'ldi ustozim.
0: Bir kecha ketma-ketgalar deydi.
1: Bir oy ichida bir oy ichida ham polkovnik, ham xalq artisti
0: O'zbekiston. Tabrikladik, biz ham tabrikladik. Baravariga ham O'zbekiston xalq artisti ham polkovnik degan harbiy unvonlarga sazovor bo'ldilar. Biz birga o'qiganmiz. Qadrdonmiz, qachon bir-birimiz ko'rsak, bir-birimizni achon-bachon qo'l quchoqimizni ochamiz. Ular dramatik teatrni tugatganlar, men musiqiy teatrni tugatganman.
1: O'zingiz ham?
0: Men Nasr Loqobil shogirdiman.
1: Voy. Nasr Loqobil domlamiz 1 yil men faolliyat ko'rsatganman. 1 yil o'qiganman
0: qo'llarida. Alloh rahmat qilsin.
1: Keyin undan keyin Bahodir Nazarovga o'tganman.
0: Hozir Nazar bilan birga, Nazarov domla bilan birga-birga ishlab kelyapmiz. O'sha yerda ishlayman. Birga-birga ustoz bilan musiqa rejissyorligi kurslarini olganlar, tarbiya qilyaptilar. Yomayon gaplashib, ko'rishib ham fikr bo'lib boramiz domla bilan.
1: Domlalar ul topilmas domlalar ular.
0: Ha.
1: Ular bir keldi-yu endi boshqa bilan bilmadim men bunaqa domlalar bo'ladimi yo'qmi. Lekin men juda ham faxrlanaman shu shunday insonlarga va shunday domlalar bilan qo'llardan tahsil olganimdan. Chunki mana shu asqotyapti-da.
0: Siz shunday deyapsiz hozir talabalar ham shunday deyapsiz hozir. Talabalar ham bir keldi-da deyapsiz hozir. O'qituvchilar haqida gapiryapsiz, ustozlar bir keldi, ketdi deyapsiz hozir. O'quvchilarimiz ham shunaqa bo'lib qoldi. Bir keldi-yu bir ketdi deyapti-da. Ko'pchilik. Chunki mana ko'ryapsiz, yildan yilga qiyin bo'lyapti. Avval bitta guruhimizdan 4 ta, 5 ta yaxshi yigit, yaxshi qizni chiqarsak, hozir bittani izlayapmiz shuning ichidan. Bitta chiqsa qaniydi, deyapmiz. Men tilim chata, hozir eshitayotganlar xafa bo'lishadi Bahodir akadan, lekin o'sha yerda ishlayman-u, bilaman. Yolg'onni nima qilaman to'qib.
1: Ko'rganini bilganini aytasiz.
0: O'zim o'sha yerdaman, o'shaning uchun ko'rganimni aytaman, bilganimni aytaman. Qo'ng'iroq bor 71-203-65. Quloqchini tuting, Suhrob Hamdamov, Oriyat Dona Xalfanada. Labiy assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xayrli oqshom Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
3: Aqsiz Xurobjon. Men To'raqo'rg'ondan Marjon aka.
0: Labbay.
3: Ustozlarni bildik. Endi shogirdlar bormi? Savolim, hozir Jizzaxda yashayapsizmi yo Toshkentda yashayapsizmi? Bu hozirgi yor-yor juda qiziq bor. Otalarda, dodalarda juda yuragini ezadigan zo'r qo'shiq bo'pti. Xudo xolasa, endi yaxshi bo'lib ketadi, hamma yerga chiqib ketadi bu qo'shiq, xudo xolasa. Meni ham bitta qizim bor, shu xafa bo'lib qolsa hozir ham yura boraman. Bu juda yig'latadigan qo'shiq bo'pti. Yashang ustozlar yo'lini bersin. Rahmat Bahodirjon.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. O'zi niyatimiz ham shu o'sha otalarni yig'latib yuboradigan qo'shiq bo'lsin deb qilganmiz-ku bu qo'shiqni. Otalarni yig'latib yuboradigan qo'shiq bo'lsa, xolanda maqsadiga yetgan bo'ladi-da, ichini o'pirib yuboradigan qilib.
1: Chunki Bahodir aka, men buni o'zimni ikkita qizim bor-da. Shu qizlarimni hozirdan shu faraz qilib ertaga katta bo'ladi bularni.
0: Voy, mani yuragim emas, men yaqin to'y qiladiganman.
1: Va so'z bersam bo'ladimi siz to'yingizga qatnashsam?
0: O'shunga kelib aytib berasiz.
1: Qo'shiq bilan.
0: Ha, shuni aytib berasiz. Men juda o'z emotsional odamman, o'zimni tuta olmayman. Kino ko'rpam yig'layveraman, kitob o'qimam yig'layveraman. Siz bu qo'shiqni aytsangiz, men ko'cha chiqib ketsam kerak. Navbatdagi qo'shiqni o'taylik, vaqtdan yutib, keyin ulab beraman. Qo'ng'iroq ko'p, ulab beraman. Nima aytamiz? Ustozlardan nima?
1: Keling endi ustozlarimizdan boshlasak. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, marhum Shuhrat Qayumov ustozimiz qo'shiqlardan ijro
0: qildi. Yashang, ikki marta kelganlar shu yerga, rosa yayrab gaplashganmiz. Hozir chiqayotganingizni ko'rsam, tashqarida hamma suratlar bor. Shuhrat Qayumov ham juda zo'r narsalar ijro qilganlar. Ayniqsa onalari o'tgandan keyin shunaqa narsa aytganlar. Voy, dodlab orasiz. Bag'ringni och ona yer, onamni olib keldim deb aytganlar. Birinchi qo'shiqlar, keyin onamni ko'rgan ayollar degan qo'shiqlarni. Onam sepgan atirdan siz ham separkansiz ey. Onamni ko'rgan ayollar. Sizga beraman xolasiz shu qo'shiqlarni.
1: Bersangiz yaxshi bo'lardi. Men ularni ham ijro qilardim. Endi biz hozir birinchi qo'shiqlarida men bu hayot qo'shig'ini ijro qilib bersam.
0: Bu hayot meni senga
1: Erkin Vohidov qalamiga manzur.
0: Yulduz Usmonova
1: musiqasi.
0: Zo'r, ha, qani yosh dumalasin.
1: Va
0: ketdi, musiqani qo'ying Po'latjon.

yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat g'amlaringni chiqar ko'ngildan shod kunlarni eslaylik faqat sayr etaylik kel birga erkam rozi ketsin bizdan umrbod shodlik uchun yaralgan olam sevmoq uchun berilgan hayot

0: Barakallah. Yaşayın, salamat bolin, aman bolin. Yazılar cüdeyim kub, rahmat, salamat bolin. Hazır aytaman, Bahram Abdumajidovga rahmat, Boburaka Tolipovga rahmat. YouTube'ga yazıyapsizlar, okuyapmış bu yerden. Mana şahsi qo'ng'iroqlarimga hozir xabarlar jo'natishdi. 4998 Eliyorxon. Assalomu alaykum, Bahodirxon aka, ustoz salomatmiz. Mehmon xush kelibsiz. Surob Hamdamovga, Hofiz akamizga rahmat. Yor-yorni yig'lab eshitdim. Qizim hali 8 yosh. Lekin etlarim jimirlab ketdi, ko'zimga yosh keldi. Ijodingizga omad, ovozingizga ko'z tegmasin, Suhrob aka. Eliyorxon Jo'rayev. Yuklab oldim shuni, hozirgina qayta-qayta eshityapman debdilar.
1: Rostdan.
0: Menimcha shu yer ro'sdan yozib olishdi menimcha. Borgan donodan yuklab olishgan bo'lsa kerak. Va hozir o'zida mana ketma-ket yana qayta-qayta qo'yib eshityapman deyshyapti.
1: Rahmat, yoqqanidan xursandmiz.
0: Ha, baraka toping. Bu hayotni zo'r ijro qildilar deb Bobur Tolipov yozgan ekanlar va Boburjon so'rabdilar. Doppi kiyishdan maqsad muddao. Imijmi yo azaldan kiyallami? Qachondan boshlarda doppi?
1: Doppimiz endi men shu O'zbekim yoshlar ansamblida biz faoliyat ko'rsatganimizda chet el mamlakatlariga borib, o'sha yerlarda o'zimizni san'atimizni o'zbek milliy qo'shiqlarimizni ijro qilganimizda albatta kiyimlarda ham bilasiz e'tiborli bo'lish kerak, chunki boshimizda doppi, egnimizda
0: milliy chopon,
1: qasam choponlar bilan, belvoqlar bilan, ichimizdan
0: yaxtak,
1: yaxtak, oq yaxtak, oyoqlarimizda
0: etik,
1: etik chiroyli bo'lib borardik. Ana o'shanda ko'pchilik aytishardi menga, senga doppi juda ham yarashar ekan. Iloji bo'lsa doppisiz hech qachon yurma deyishardi. O'sha payt 2009-yil, 2010-yil gaplar bular.
0: Lekin Shohruxxonga o'xshatishadi-yu.
1: Shohruxxonga ham ko'plar o'xshatishadi. Haqiqatan to'g'ri gapirdingiz. Ko'p bir xil xizmatlarga borsak, yani bir kun men juda xursand bo'lib ketibman Begobodga borsam.
0: Ha. Shohruxxonga suratga
1: tushib, to'xtab turing. Begobodga borsam, o'sha yerda bir kampir shunaqa endi qilib yugurib keldilar-da. Voy bala jonim, meni deb shunday quchoqladilar. Voy sizni shunday yaxshi ko'raman, aynanib ketang deb shunday quchoqlab oldilar. Men ham xursandman. Voy meni kuzatar ekanlar
0: juda.
1: Tanidilar meni deb de xursand bo'lib. Men bitta rasmga tushaysiz bilan armonim yo'q dedilar. Bo'ldi, bo'ldi onajon deb shunday rasmga tushib bo'lgandiki, aynanib ketay Shohruxjonim dedilar.
0: Hala.
1: Shohruxxon siz-a, siz bola jonim dedilar.
0: Ha,
1: ha deb qo'yavordim.
0: Kampir ko'nglini. Ha, ha deyavering. Soatlarni to'g'rilab olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli poshnasiz tak charmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Maxsi.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Banklar omonatlar va pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni soliq qo'mitasiga berishi mumkin. O'zbekistonda aholisi eng kam tuman va shaharlar ma'lum qilindi. Qirg'izistonda navbatdagi prezident saylovi qachon bo'lishi aytildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Qayga borsa boshida doppi, doim jonli ijroda. Mikrofonsiz kuylar Suhrob, otangga rahmat, baraka.

0: Oriyat Dono radiosi xalfana dasturida mehmonimiz xonanda Suhrob Hamdamov. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, bahramand bo'ling.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, xalfana dasturi Oriyat Donoda. Ketma-ket yozuvlar ulgurmayapman ba'zi birlarga, bu shunaqa Telegram kanal, YouTube kanal shunaqa tez-tez yangilanib turgani uchun darodar o'tib ketib qoladi. Nimaga yozayotgan bo'lsangiz ko'ryapmiz. Rahmat hammalarga. Anvar aka rahmat. Tverdan yozyapman dedingiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Bu yerda Abduvohob Islomov, juda ko'plab o'zbekim yoshlarini arxivlari menda saqlanadi. Yozib qo'yganman, arxivga olib qo'yganman deb yozyaptilar. Suhrobga rahmat kelgani uchun deb yozib turdilar va e'lon zo'r chiqibdi, qayga borsa boshlab do'ppim degan, shu do'ppisi bo'lgani uchun do'ppiga ham bir qo'shiq yozsin bu yigit deb yozibdilar. Bir fikr bildiryaptilar.
2: Albatta bu fikrga qo'shilaman. Albatta bu narsa xudo xolosa nima deydi, anaqa planimizda bor, rejamizda bor. Albatta aytamiz. Lekin o'zbegim degan qo'shiq aytganmiz albatta. Uni keyingi safar ijro qilamiz musiqa.
0: Sozandalar bilan kelasiz. Bugun repetitsiya qilyapmiz. Unda alohida kelasiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay. Qo'ng'iroq, quloqchin.
3: Assalomu alaykum, Suhrobjon, sizningiz bolangiz yaxshimi? Andijondan Muhammad.
2: Ha, rahmat, salomat bo'ling.
3: Andijondan. Mana bitta ikkita savolim bor-da.
0: Ha, bittasini ayting.
3: Suhrobjon, ko'rik tanlovlarda qatnashganmi, nechinchi yil qatnashib o'rin, nechinchi o'rinlarda olgan? Iloji bo'lsa mustozat deyish kerak.
0: Xo'p, bo'ladi. Biron bir ko'rik tanlovlarda ishtirok etganmisiz deb so'rayman.
2: Albatta, ish faoliyatimizda ishtirok etganman. Martlar qo'riqlaydi vatanni ko'rik tanlovida men 2 yil 3 yil qatnashib 1-chi o'rindan olganman.
0: Ketma-ket 1-chi.
2: Ketma-ket, vatanimga xizmat qilaman, 1-chi qo'shig'im bilan olganman. Keyin vatan uchun, keyin jonim senga fido O'zbekiston. Yolg'on bo'lmasin, u 2-chi o'rin olgan ekanman undan, 3-chi qo'shig'imdan.
0: Bu yigit hozir kunda Ichki ishlar vazirligini a'lo xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlangan, o'sha yerdagi xizmatlari uchun. Hozir bu yerda yozishdi, Shuhrat Qayumovning qo'shig'ini zo'r ijro qildingiz, Suhrob. Mumkin bo'lsa g'animatim onajonni bilsangiz, to'r qator aytib bering deb yozishibdi.
2: Albatta, planimizda bor, hozir ijro qilib beraman oxirida, bo'ladimi?
0: Bor, ha? Butun qilib beramiz.
2: Butun qilib beramiz.
0: Zo'r, zo'r. Hozirgi ijro o'zingizdan.
2: O'zimizdan kayfiyat ko'taradigan bay bay bay, qizlarni ko'rganda bay bay deb yoramiz.
0: Ha ha, voy voy mi bay bay, zamonaviy bay bay.
2: Zamonaviy.
0: Ha ha, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat. Polajon,
2: endi san'atkor nima deydi Bahodir aka?
0: Aha.
2: Haliga sal qirralarini ham ko'rsatib turish kerak-ku. Men shunaqa qirralarimni ko'rsatmoqchiman-da endi bu qo'shiqlarimiz bilan.
0: O'ser qirrasiz-ku, do'ppi ham qirrali. Men ushlab ola olmayapman sizni, qirralaringizga tegib qolyapman.
2: Sog' bo'ling ilohim.
0: Marhamat, ket.
2: Marhamat.
0: Polajon, qo'ying.

0: Bar ana ana
1: şu. Aa yaşayın.
0: Juda özüm sevib yaxşı görürəm aşk
1: qoşunu. Aha, endi toğru düşünüşümüz kerak. Har bir kelgan xonanda ham bu yerda ijrochi ham siz aytgan so'raganlar bilmasligi mumkin. Bu tabii. Biz 100% hammadan ijro qilamiz degan fikrdan yiroqmiz. Hatto o nomi chiqqan xalq artistlari yo xalq xopizlari ham unday savolga javob bera olmaydi. Ketma-ket, lekin o'zimiz ijodimiz bo'ladi. O'shaning ichida aylanishamiz, o'zimiz sevgan bilganlarini ijrolarini qilamiz. Navbatdagi ijroyimiz bor. Nima bizda?
0: Bizda xudo xolos o'sha hozir aytdilar Mustaq zot qo'shig'ini ijro qilib berishimni so'rashyaptilar.
1: Xo'p, marhamat.
0: Chunki men shu yor istab Mustaq zot qo'shig'i bilan yanada tanilganman, Bahodir aka. Yanada meni shu xalqimizga tanishgan qo'shiq mana shu yor istab Mustaq zot bo'ladi. Chunki har joy xizmatlarga borganimda bu siz men chiqarib chiqarishib olmayman. Ana nima deydi, chiqarib yuborishmaydi.
1: Tashrif qog'ozi.
0: Tashrif qog'ozi.
1: Vizitni kat.
0: Oh, men aytmasdan turib chiqib ketsam ham, keling shu ashulani aytib bermadingiz-ku deysiz.
1: Aytmadingiz-ku. Pulingizni bermayman, aytmadingiz-ku deyishadi. Biz shu deb chaqiruvdik-ku deyishadi.
0: Shu deb chaqirdik-ku deyishadi. Endi mana ijodkor bo'ladi-ya, bitta qo'shiqda qotib qolmasligi uchun harakat qilamiz deb o'zimizni qo'shiqlarimizni qishga harakat qilamiz, lekin baribir Mustaq zotsiz biz chiqarib yuborishmaydi muxlislarimiz.
1: Qani, doira bilan aytib berasizmi?
0: Albatta, xudo xolosa.
1: Yaxshi ham shuni musiqasini yozib qo'ymagan ekan bular. Hozir endi qo'yish olmayapti musiqasi yo'q ekan. Doira bor ekan, Bahodir aka chertib aytib beramiz deyishdi. Qoriyat dononi doirasidan foydalanamiz.
0: Kangil ayturva boraman topmadim.

0: Eşek. Oferin tasanna sallamna oryadona. Kurdilam reklamga mos bo'ldi. Qayga borsa boshda doppi. Doim jonli ijroda. Mikrofon aytar dedim. Musiqachsiz aytar suhrob. Baraka topsin otasiga rahmat degan gap. Qisqa reklam davom etamiz.
1: Oryadonada reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, qo'ng'iroqlar ko'p, yozuvlar ko'p, lekin vaqtdan yutishim kerak. Yana ikkita bizni ijroyimiz bor, shuning uchun fursatda g'animat bilamiz, vaqt qolsa keyin ulab beraveraman. Hozir mana yana bir iltimosingizlar bo'lgan, ustozlar yo'lidan deb yozdinglar. Mumkin bo'lsa to'rt qator, ikki qator deyishdi. Hozir so'rab butunlay aytaman, Bahodir aka, bu qo'shiq bor mani ijroyimda dedilar.
3: Shukr Bahodir aka, bu qo'shiqni hozir ommalashgani, onalarni bor tabriklayapman shu ashula bilan. Ruhlari shod bo'lsin ustozimizni. Juda ham ko'p ekan muxlislari. Samarqandlik muxlislari ham shu Shuhrat Qayumovni ko'rgandek bo'lamiz. Sizni shu chaqirsak deb shu bor, mana shu g'animatimda aytib beraman, boru.
0: Yashang.
3: Ustoz ruhlar.
0: O'zlariga ham aytib berganmidingiz?
3: O'zlariga ham aytib berganman, imtihonlardan o'tganman lekin.
0: Ha, bo'ldi, gaplashib suhbatda bo'lib.
3: Ha, albatta. O'shanda o'zlari qabul qilganlar mani.
0: Yaxshi, yaxshi. Alloh rahmat qilsin.
3: Bo'ladigan yigit ekansiz, lekin harakat qiling. Hali xom ekansiz deganlar, o'sha 20 yil oldingi gapda aytayapman.
0: Sekin-sekin pishdik.
3: Hali ham pishmadik lekin.
0: Pishyapmiz.
3: Endi pishyapmiz.
0: G'ora bo'lsak ham yaxshi turibmiz deng. Yaxshi. Bo'ladjon, tayyormisiz? Musiqani qo'yib yuboring. Ketdik.

0: joy so'rab qancha hozir dillarni o'rtadingiz, qancha odamni yig'latdingiz. Xorandonda onasi yo'qlar o'tirishibdi, radioni eshitayotganlar bor, onasini yo'qotganlar bor, ko'zda yosh bilan o'tiribdi. Onasi borlarni tani joni sog' bo'lsin, hammasini, otasi borlarni tani jonlari sog' bo'lsin. Duogo'ylarimizni xizmatlarini qilib jannatni qo'lga kirib chiqamamizga nasib etsin. Ishlarimiz o'rtanib ketdi, shunaqa zo'r qo'shuvlar qolgan Shuhrat akadan. Ularni ham Xudo rahmat qilsin. Shuhrat qayumpi ham ko'p marotaba ham fikr bo'ldik, yaqin bo'ldik, ustoz shogird bo'ldik. Xususiy san'at maktablarida birga dars berdik. Suxandonlikdan bu yerda ham ikki marotaba kelib, uch qahramondagi joylarimizda kelib qo'shiqlar aytganlar, jonli qilib Alloh rahmat qilsin. Vaqtimiz ko'p emas, yana bitta ijro va undan keyin xayrlashamiz yoki qo'ng'iroqga beraman. Nima ijro?
1: Ijro endi O'zbekiston xalq artisti primadonna, O'zbekistonimizning eng go'zal primadonnasi ustozimiz Yulduz xonim Usmonovani qo'shiqlarini ijro qilib bilsam.
0: Zo'r, zo'r, zo'r.
1: Ayol qalbi qo'shiqlari bor, o'shani ijro qilib bersam. Qani nima deysiz?
0: Marhamat, Polatjon, musiqani bosing.

0: ge osma koy ey ayol hech qachon g'am anduq ko'rma ayol
1: Ey yashang aman bo'ling. Mana sizga musiqiy teatr aktyorligi, mana sizga san'at instituti. Yigitni ko'rdinglar YouTube kanalda bemalol. O'tirgichda aylanib, o'rgilib, aktyorlik mahoratlarini ishga solib, Nasrullo Qobulov, Bahodir Nazarovni berganlarini, imkoniyatlarini kelishib aktyorlik mahorati bilan oldi hammasini. Mana hamma o'ylagan g'uborlarimni tarqatib yubordi. Tashqarida kechga qolib kelganda jahl bilan, "Ey, nima qilding?" deb baqirib olib kelgandim. Meni boshqacha qilib, meni davolab, meni tuzatib yubordi. YouTube'ga yozganlari hammalariga rahmat. YouTube kanalda hammalari bashmaldolarni ko'rsatishyapti, bunday qilishyapti. Rahmat. Bugun repetitsiya bo'ldi. Hozir suhrob keyingisiga bo'lsam, yo'q, keyingisiga band dedim. 3-4 ta juma o'tib keyin kelasiz dedim. Men aybimni yuvish uchun sozandalar bilan kelaman alohida dedi. Xo'p bo'ladi. Tilaklar izhorlar,
2: tinglovchilarimiz. Tilaklarimiz hamisha mana shu Oriyat dona radiosini hamisha tinglanglar. Hamisha nima deydi? Kuzatib boringlar. Men juda ham radio kanaliga juda ham men muxlisman. Chunki men orzuim bo'lgan Bahodir aka, meni ham kimdir chaqirsa, mana shunaqa kelib bir mana bir qo'shiqlar aytib bersam, o'z fikrlarimni bildirsam degan bir maqsadlarim bordi. Mana Xudoga shukr, men erishdim. Siz bilan mana yuzma-yuz bitta radio kanalda o'tirganimga behisob shukr. Uzoqdan ko'rardim-u, yaqindan hech qachon men siz bilan gaplashmagan ekanman.
1: To'y hashamda ko'rgansiz?
2: To'y hashamda ko'rdim. Radioda o'tirganman. Lekin o'shanda ham chiroyli qilib meni kutib olardingiz. So'zlar bilan jonli ijro sohibi, onalar kuychisi deb.
1: Bir kun chaqirishim bilganman-da.
2: Yashang, sog' bo'ling.
1: Yaxshi ko'rishdik.
2: Va bizga sababchi bo'lganlarga ham rahmat.
1: O'ktamjonga rahmat.
2: O'ktamjon, rahmat do'stim. Ukam, kursdoshim meni juda ham yaxshi inson. Bu inson bilan hali yana ko'p planlarimiz bor, yaxshi ishlarimiz bor biz Xudo xohlasa.
1: Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling. Ko'rishguncha.
2: Xayr.
1: Sog' bo'ling. Xayr.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan qaror loyihasiga ko'ra, banklar fuqarolarning omonatlari va yirik pul o'tkazmalari haqidagi ma'lumotlarni soliq organlariga taqdim etishi mumkin. Loyihada jismoniy va yuridik shaxslarning hisob varaqalari hamda omonatlari haqidagi ma'lumotlar bir oyda bank kartasi yoki elektron hamyonga bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari va undan ortiq mablag'lar tushgan holatlar haqidagi axborotlar, chet el yuridik shaxslarga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan o'tkazmalar haqidagi ma'lumot soliq organlariga taqdim etilishi nazarda tutilgan. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi o'tkazmalar bundan mustasno. Shuningdek, Soliq qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bank soliq avtomatlashtirilgan axborot almashish tizimini joriy etishi rejalashtirilgan. Qaror loyihasi prezidentning naqdsiz hisob-kitoblarni omonatlashtirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan farmonlari asosida ishlab chiqilgan. Hujjat muhokamasi 8-iyulgacha davom etadi. Yil 1 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda aholisi eng kam hudud Navoiy viloyatidagi G'ozg'on shahri bo'lib, u yerda 9.5 ming kishi istiqomat qiladi. Keyingi o'rinlarda Tomdi tumani va Shirin shahri qayd etilgan. Top 10 ro'yxatdan asosan Navoiy, Buxoro, Sirdaryo va Qoraqalpog'iston hududlari o'rin olgan. Ular qatorida Qorovul bozor, Bo'zatuv, Yangiobod, Mo'ynoq, Konimex, Taxtako'pir va Uchquduq hududlari ham bor. Qirg'izistonda prezidentlik saylovlari 2027-yil 27-yanvar kuni bo'lib o'tishi mumkin. Qirg'iz ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, Jo'korgu Kenesh prezident va Jo'korgu Kenesh a'zolari saylovoldi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini 3-chi o'qishda qabul qildi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra ovoz berish yanvar oyining oxiriga yakshanbasida bo'lib o'tishi kerak. Shunday qilib, keyingi prezidentlik saylovi 2027-yil 31-yanvarga belgilangan edi. Biroq parlament tomonidan tasdiqlangan tuzatishlarda saylovlar yanvar oyining oxirgi chorshanbasida o'tkazilishi belgilangan. Tuzatishlarning maqsadi saylovchilarning faolligini oshirishdir. Endi qonun prezident tomonidan imzolanishi kerak. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2028-yilgi Los-Anjeles Olimpiadasi yakuniga qadar sportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun 140 million dollarlik jamg'arma tashkil etadi. Unga ko'ra, Olimpiadada qatnashgan har bir sportchi halollik mezonlariga rioya qilgan holda 10 ming dollarlik grant olish uchun ariza topshirishi mumkin. Dastur 2026-yilgi Milan Cortina qishki Olimpiadasidan boshlanadi. Grantni olish uchun medal qo'lga kiritish talab etilmaydi. Mablag'lar esa Milliy Olimpiya Qo'mitalari orqali bevosita sportchilarga yetkaziladi. Xalqaro futbol federatsiyasi butun Nepal futbol assotsiatsiyasi a'zoligini vaqtincha to'xtatdi. Shu munosabat bilan Nepal terma jamoalari va klublari FIFA hamda Osiyo futbol konfederatsiyasi musobaqalarida ishtirok eta olmaydi. FIFA'ning ma'lum qilishicha qaror Milliy sport kengashining futbol assotsiatsiyasi saylov jarayoniga aralashuvi va FIFA ustavi talablari buzilganligi sababli qabul qilingan. Tashkilot taqiqni bekor qilish uchun ikki shartni ilgari surdi. Milliy sport kengashining butun Nepal futbol assotsiatsiyasi faoliyatini to'xtatish haqidagi qarorni bekor qilish hamda assotsiatsiyaga saylov jarayonini o'z ustaviga muvofiq yakunlash imkonini berish. FIFA ushbu talablar bajarilmaguncha taqiq amalda qolishini ma'lum qildi.
2: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida
1: ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev ijro etgan ashulalardan

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi O'zbekiston massivlari soni hozirgi 61 tadan 120 tagacha ko'paytiriladi. Mehnat inspektsiyasi Samarqand viloyati hokimiga ogohlantirish yubordi. O'zbekiston xorijdan qaysi mahsulotlarni ko'proq sotib olayotganligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida
2: ustoz san'atkor O'zbekiston xalq xofizi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev ijro etgan ashulalardan tinglang.

0: tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida 2040-yilga qadar uy-joy qurilishi 2 barobar oshirish, yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va mahalliy qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchilarni strategik obyektlarga keng jalb etish masalalari muhokama qilindi. Yil boshida qabul qilingan dasturga muvofiq 2040-yilga qadar O'zbekistonda har yili quriladigan uy-joylar soni 280 ming taga yetkazilib, yangi O'zbekiston massivlari 61 tadan 120 tagacha oshiriladi. Bu bilan qurilish materiallariga yillik talab kamida 10 milliard dollarga yetadi. Shuningdek, Jizzaxda atom elektr stansiyasi, Toshkent viloyatida misni boyitish fabrikasi, yangi xalqaro aeroport, 55 ming o'rinli stadion va Toshkent-Samarqand avtomobil yo'li kabi yirik loyihalar amalga oshiriladi. Yig'ilishda ushbu strategik obyektlar uchun mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarni yuqori sifat va sertifikat talablari asosida loyihalarga keng jalb qilish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi ta'kidlandi. Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyevning oliygoh professor o'qituvchilarni ko'chalardagi holatni monitoring qilish ishlariga jalb etish haqidagi tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Shu munosabat bilan mehnat inspeksiyasi pedagoglarni kasbiy faoliyatiga aloqador bo'lmagan ishlarga majburiy jalb etish qonunchilikka zid ekanini bildirib, hokimga rasmiy ogohlantirish yubordi. Hokimlik esa tashabbus talabalar va o'qituvchilarni jismoniy mehnatga jalb qilish emas, balki biologiya, ekologiya va agronomiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy salohiyatidan foydalanib, daraxtlar holatini o'rganish va monitoring qilishga qaratilganini ma'lum qildi. Agrotexnik va obodonlashtirish ishlari tegishli tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi ta'kidlandi. Qonunchilikka ko'ra, pedagoglarni kasbiy faoliyatidan tashqari ishlarga majburlash uchun mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 100-150 barobar miqdorda jarima qo'llanadi. Takroriy holatlarda esa jinoiy javobgarlik belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston importi 16.4 milliard dollarga yetdi. Import tarkibida eng katta ulushni 5.5 milliard dollar bilan mashina va transport asbob-uskunalari tashkil etdi. Shuningdek, sanoat tovarlari importi 2.5 milliard dollar, kimyoviy mahsulotlar 2 milliard dollar va oziq-ovqat mahsulotlari hamda tirik hayvonlar importi 1.9 milliard dollarni tashkil qildi. Ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlari importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 47.2% oshgan. Xizmatlar importi 1.6 milliard dollar, mineral yoqilg'i va moylash materiallari importi esa 1.4 milliard dollarga yetdi. Qolgan ulush tayyor buyumlar, xomashyo, moylar hamda ichimlik va tamaki mahsulotlari hissasiga to'g'ri keldi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29 iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
2: Muhabbat Yo'ldoshova. Ko'rsichqon. Ko'rsichqon va quyon birga dehqonchilik qilmoqchi bo'lishdi. Ko'rsichqon yerni yumshatdi, quyon esa sabzi va karam ekishga chog'landi.
3: Karamni ko'paytirmay, ko'proq sabzi ekkin, deb maslahat berdi ko'rsichqon. Sabzi shirinroq, mazaliroq bo'ladi.
2: Do'sti, ko'rsichqonning maslahatiga amal qilgan quyon sabzini rosa ko'p ekdi. U qishda och qolishdan qo'rqmay, bemalol yashash uchun yoz bo'yi ekinlarni parvarish qildi. Kuz kelib, sabzilarni yig'ishtirib oladigan vaqt yetdi. Sabzilarning bargi yerdan osongina sug'urilib chiqsa-da, lekin tagida sabzidan asar ham yo'q edi. Quyon butun boshli dalasidan 2-3 tagina sabzi va 5-6 ta karam yig'ishtirib oldi xolos. Kechasi ko'rsichqon yer ostidagi yo'laklardan kelib, sabzilarni barini yig'ishtirib ketganini bilmasa-da, quyon bu ishda do'stining qo'li borligini tushundi. Ko'rsichqon qishda yer ostidagi uyasiga g'amlab qo'ygan sabzilarni yeb, mazza qilib yashadi. Quyon esa bir nechta sabzi va karam bilan ochin to'qin holda qishdan zo'rg'a chiqdi-yu, ko'rsichqon bilan do'stligiga barham berdi.
4: Aziz bolajonlar, mana ko'rdingizmi? Do'stlikka ozginagina yolg'on aralashsa, xiyonat aralashsa, u yakun topishi mumkin. Shuning uchun do'stingiz bilan munosabatingizni ehtiyot qiling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda tegishli sertifikati yo'q xodimlar ishlayotgan zapravkalar faoliyati to'xtatiladi. Oliy toifali o'qituvchilar uchun maqsadli magistratura tashkil etiladi. O'zbekiston aholisining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 9 yoshga oshdi. O'zbekistonda bank kreditlari 636 trillion so'mdan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz yurtdoshlar, qadrli muxlislar. Ziyo chashmasi radio dastur orqali sizlar bilan g'oyibona didorni nasib aylagan Alloh taologa behisob hamdlar bo'lsin. Insonga xos shunday xislatlar borki, u orqali inson nafaqat Alloh huzurida, bandalari oldida ham hurmat va ehtirom qozonadi. Shulardan biri kamtarlik va hokisorlik bo'lib, bu fazilat sohiblari o'zining manmanlikdan yiroqligi, samimiyat bilan xalqlardan joy egallaydi. Aylaganingizdek, bugun siz azizlar bilan payg'ambarlarning xulqi bo'lgan kamtarlik fazilati mavzusida suhbatlashamiz. Mazkur kamtarlik kamolatga eltar mavzusidagi eshitirishimiz mehmoni O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi Manbalar xazinasi bo'lim mudiri Muhammad Sidiq ustoz Usmonov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan men nihoyat mamnunmiz, xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatulloh, xush vaqt bo'ling.
2: Ustoz, dasturimizga kirish o'laroq bir savol bilan sizga yuzlamoqchi edim. Husnul xulq fazilatlari nimalardan iborat? Unga shunday ta'rif beraylikki, bizni tinglab turgan insonlar ham aynan husnul xulqli bo'lishga yana targ'ibatlar olsin.
3: Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Umumiy husnul xulq haqida eslaydigan bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlari shuni ko'rsatadiki, islomning natijasi, samarasi, oxirgi xulosasi husnul xulq ni kamoli nuqtalariga chiqarishlik uchun kelgan. Islom dini butun boshli buyuk ta'limot, so'nggi ta'limot, butun insoniyatlarga ommaviy kelgan ta'limotni asosiy g'oyasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra innama bu'istu li utammima makarim al-axloq. Go'zal xulqlarni tamomiy nuqtasiga chiqarishlik uchun yuborildim dedilar. Demak, o'sha Qur'ondagi faroizlar, Alloh taolo buyurgan buyruqlar, qaytargan narsalarning ilohiy farmonlarining, bandaning ibodatlarining umumiy yakuniy xulosasi insoniyat go'zal xulq, ya'ni o'sha ta'riflagan jannat ahllarining xulqlariga erishishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun dinimiz mana shunday hadislar orqali husnul xulqqa doim targ'ib keladi.
2: Rahmat ustoz, mana kirish ham qilib oldik. Endi dasturimizning eng asosiy mavzusi hisoblangan kamtarin bo'lish, umuman o'zi kamtarlik so'zini lug'aviy va islohiy ma'nolari hamda bizning mo'tabar manbalarimizda qanday o'rinlarda kamtarlik mavzusida so'z borganligi haqida to'xtalib o'tsangiz.
3: Avvalo kamtarlik ham yuqorida eslab o'tgan go'zal xulqlarning bir ko'rinishi, ya'ni bunaqa xulqlar juda ham ko'p dinimizni manbalarida. Kamtarlik lug'at jihatidan arab tilida tavozi deyiladi. Bu o'zbek tilida ham arab tilida faqat talaffuzda at-tavodi'u deb talaffuz qilinadi. O'zbek tiliga tavozi. Bu iborani o'zbek adabiyotida ko'p ishlatiladi. Tavozi birlar taklif aytiladi, masalan, mezbonlar mehmonlarni tavozilik bilan taklif qilishadi. Ya'ni tavozi nima? Qarama-qarshida turgan insonning hamma malolliklarini yo'qqa chiqarish, umuman bemalol xijolatlarini ko'tarish va hokazo erkin bir iltifot bilan muomala qilish. Demak, lug'atda o'zini past tutish, kibrni tark qilish, haqni qabul qilish, odamlarga yuqoridan qaramasdan kamtarona bo'lish ma'nolarini anglatadi. Demak, Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham bu masala ko'p o'rinlarda kelgan. Xassatan Furqon surasi 63. oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki: "Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna." Rahmonning bandalari, ya'ni suyukli bandalari yer yuzida kamtarona yuradilar dedi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo xabar sifatida o'zi suygan bandalarini ta'riflab ketyaptiki, bu targ'ibotning eng kuchli shakli. Demak, Alloh taolo yaxshi ko'radi, suyadi kamtarona yurgan, ya'ni o'zgalarga hatto yurishida, turishida, kiyinishida, gap-so'zida og'irlik qilmaydigan, balki ularga yengillik qiladigan shakllarda yuradigan. Yurish deganda faqat jismonan qadam tashab yurish emas, balki hayotning turmush tarzini qamrab oladi. shunday yashaydigan, qo'shnilar bilan shunday muomala bo'ladigan, oila ahli bilan shunaqa muomalada bo'ladigan, qarindoshlar hokazo jamiyati bilan bo'ladigan barcha muomala munosabatlarida kamtarona yuradigan bandalarni, ya'ni Alloh taolo o'zining Rahmon sifati bilan aytayaptiki, Rahmonni yaxshi ko'radi, Rahmonning suyukli bandalari deganda bilamiz, Rahmon bu Alloh subhanahu va taoloning rahmat sifatini ifodalaydigan. Hatto Rahmon ismi biror bir boshqa ismlar Alloh lafzi bilan birma-ketin teng holatda keltirilmagan. Demak, eng ulug' ismlaridan, ya'ni butun boshqa ismlarni ham ma'nolarini jamlab olgan Rahmon ismini eslatishligi ham bekorga emas. Rahmonning suyuk bandalari. Demak, eng birinchi o'rinda bu bandalar Allohning rahmatiga eng haqli sazovor bo'ladigan bandalar bo'lishadi. Va qolaversa, hadis shariflardan ham, bundan boshqa oyatlar ham juda ko'p, lekin muxtasar tarzda keltiradigan bo'lsak, shu oyatning o'zi ham kifoya qiladi. Qur'oni Karimda juda ham ulug' maqomda turadi. Hadislarda tavozilik haqida ham Muhammad alayhissalom juda ko'p hadislar rivoyat qilganlar, aytganlar. Masalan, kim Alloh uchun tavozi qilsa, tavozi bo'lsa, Alloh uni yuksaltiradi, ya'ni darajasini ko'taradi, ham dunyoda ham oxiratda. Ikki muhabbatga sazovor bo'ladi. Ikki muhabbat deganda, birinchi Alloh taolaning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Keyin xalqining muhabbatiga sazovor bo'ladi. Yuksalishi shu va qalb xotirjamligi. Ya'ni Alloh taolani yuksaltirganda birinchidan o'zi yaxshi ko'radi va xalqiga suyukli qiladi, xalqiga muhabbatli qiladi va uni qalbi dunyoda ham, oxiratda ham xotirjam bo'ladi dedilar. Boshqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalbida zarracha kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi dedilar. Demak, kibr bu bugungi mavzumizning mutlaqo ziddi, kamtarlikni aksi bo'lgan yomon sifat. Bundan kibrdan qaytarishlik bilan bir vaqtda o'zida tavozilikka targ'ib ketyapti hadisda Imom Muslim rivoyati. Shunda sahobalar ya Rasululloh, yaxshi kiyim kiyish ham kibrdanmi deb so'rashdi. Ya'ni xavotirdan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kibr bu haqni qabul qilmaslik va odamlarni o'zlariga bog'liq bo'lmagan kamchiliklar bilan ayblash dedilar. Demak, yaxshi kiyim kiyishni ham insonni boshqa hadislar targ'iboti bo'yicha Allohning ne'matlarini orasida toza pokiza kiyishlikni ham kibrga yo'yish kerak emas, balki musulmonchilik madaniyati nuqtai nazaridan bu targ'ib qilinadi. Ammo kibrning haqiqiy ta'rifi bu ilm ma'rifatga chaqirilganda, haqiqat gapirilganda qabul qilmaslik va odamlarni masalan birini bo'yini past deyish yoki bo'lmasa boshqa bir kamchiliklar bilan o'zlariga bog'liq bo'lmagan kamchiliklardan kamsitish kibr deb payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam ta'rifladilar. Demak, navbatda mana Qur'oni Karimda uni kelishini ko'rdik, hadis shariflarda va ulamolar ham o'z vaqtida kibrga shunday ta'rif berishganki, biz demak, oyatlarni o'qiganimizda uni to'liroq tushunishimiz uchun hadis shariflardan misol keltiramiz. Hadis shariflarni ham to'liroq tushunishimiz uchun ulamolarimizni, salaf solih ota-bobolarimizni o'g'itlari hikmatlariga qaraymiz. Junayd Bag'dodiy rahimahulloh tavozi haqqa bo'ysunish va uni kim aytsa ham qabul qilishdir degan ekanlar. Ya'ni bir jihatiga ko'proq e'tibor beryaptilar tavozilikni. Demak, ko'pincha insonni haqni qabul qilmasligiga 3 katta dushmani bo'ladi, qarama-qarshi chiqadi degan. Birinchisi johilligi, jaholat, ilmsizlik. Shuning uchun juda ko'p o'rinda jaholatga qarshi ma'rifat, ma'rifat deb targ'ib ketishlik ham ko'p illatlarning eng katta birinchi sababsi jaholat. Ikkinchisi nafsoniy xohish, nafsi havo xohishlari, shariatga xilof bo'lgan nafsoniy xohishlar. Uchinchisi shayton. Shu 3 narsa insonni haqni qabul qilmaslikka doim targ'ib qiladi. Inson tabiati ham o'zi sinov uchun Alloh taolo tomonidan shunaqa nafs bilan sinalganki, bu doim haqni osongina qabul qilib, tez unga amal qilib ketavermaydi inson. Bunga mujohada, kurashish, insof bilan muomala qilish kabi sifatlar bilan keyin haqqa o'tishi mumkin. Va kim aytsa ham qabul qilaverish degan masalada bu yerda aytuvchi emas, aytilayotgan mavzuga e'tibor berish. Masalan, Qur'oni Karimda hatto shaytonni lafzidan e'lon qilingan oyatlar bor-da. Shayton aytdiki, Alloh subhanahu va taologa, "Men seni muxlis bandalaringa yaqinlasha olmayman" dedi. Demak, buni shayton aytgan deb rad etishimiz kerak emas, chunki bu haqiqat. Alloh taolo uni oyat qilib nozil qildi. Demak, muxlis bo'lish, ixlosli bo'lish shaytonning hamma nayranglaridan, xiylalaridan bizni saqlaydi. Umuman shayton yaqinlashmaslik olib keladi. Shu ma'noda oyatdan aytildimi, hadisdan aytildimi, ulamolarning hikmatlari aytildimi, ustozlar, muallimlar, maktablarda o'quvchilarga ustozlar aytadimi? Demak, mana shu o'rinda aytilayotgan narsa haq bo'lgandan keyin, uni aytuvchisidan ko'ra aytgan so'ziga ko'p e'tibor berib, bo'ysunishlik bu tavozillikdir dedilar. Shu bilan birga Ibn Javziy rahimahulloh aytdilarki, banda o'z qadrini bilib, nafsini haqdan yuqori qo'ymasligi tavozillik kamtarlikdir dedilar. Bunday misollarni juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Salaf solihlarimiz hayotida ham Umar ibn Xattob masalan radhiyallohu anhu bir gal safar paytida shunaqa holat bo'lganki, Shom safarida markablar yetishmagan. 2 kishiga bittadan markab, bittadan tuya minib bir kishi yayov yuradi, ikkinchi kishi minib beradi. Hatto Umar ibn Xattobning adolatlari ularga ham bitta sherik tushgan, bitta markab 2 kishiga. Bir chaqirim, ikki chaqirim, shu navbat-navbat bo'lib, oxiri Shomga kirish davrida Umar ibn Xattobni yayov yurishlar muddatlari to'g'ri kelib qolgan. Shunda sheriklarni markabga o'tkazganlarida yonidagi boshqalar ham aytishdiki, Amirul Mu'minin yayov kirmasinlar, ko'rganlar nima deydi? O'sha sheriklari ham, "Yo, siz shaharga kirish paytida siz tuyoda bo'ling, men yetaklab boray" deganda aytdilarki, "Yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizni islom bilan aziz qildi. Bizga shu izzat yetadi" dedilar. Ya'ni kamtarlik qildilar. U yerda "Men mu'minlarning amiriman-ku, xalifaman-ku" demadilar, balkim o'sha o'zlarining navbatlarida yayov kirib bordilar. Bu misolni ko'p kitoblarda keltiriladi. Insoniyat hatto hayron qoladigan darajadagi misol. Mana tavozillik, kamtarlik bunga o'xshagan tarixda o'tgan ko'p ulamolarimiz, salaf solihlardan misollar juda ham ko'p keltirilgan.
2: Rahmat ustoz, yana bir dolzarb savol borki, bugungi kunda umuman kamtarlik va xorlikning bir-biriga mutanosibligi yoki bo'lmasam bir-biriga aralashtirib yuborish holatlari gohida kuzatilib qoladi. O'z umuman olib qaraganda, kamtarlik bilan xorlik o'rtasida qanday farq bor? Insonlar ba'zan kamtarlik qilaman deb o'zini xoksor holatga yoki bo'lmasam tahqirlangan holatga olib kelish holatlari ham kuzatilyapti. Bu savolga qanday javob bersak bo'ladi ustoz?
3: Juda o'rinli savol, chunki har xulqlarni ham o'zini me'yori bor. Me'yordan o'tgandan keyin bir qoida bor arabda, inqalaba ila su' deydi. Me'yordan o'tgandan keyin yomonlikka qarab ketadi. Demak, tavozilikni me'yorlarini bilishimiz kerak, toki xorlik kabi qaytarilgan bir sifatga aralashib qolmaslik uchun. Tavozilik haq uchun nafsini sindirish. Xorlik esa haqmi botilmi qaramasdan doim bo'ysunib qolishlikdir. Demak, nimani oldida tavozi bo'lishligingizga qarab turib, haqiqiy shariatdagi tavozi kamtarlik kelib chiqadi. Umuman haqmi, nohaqmi, kim bo'lishdan qat'iy nazar, nima bo'lishdan qat'iy nazar, kamtarlik ko'rsataman deb bo'lishlik u xorlikka olib kelib qo'shishi mumkin. Shuning uchun bu o'rinda birinchi nimani oldida tavozi kamtarlik qilayotganimizga qarashimiz kerak. Ilm va ma'rifat, adolat, haqiqat kabi masalalarni oldida har qancha tavozillik yarashadi, ammo jaholat, zulm, nohaqliklarni oldida ham bosh egib bo'yin turib tushlik bu oxiri xorlikka olib keladigan narsa. Buni dinimiz qattiq qoralagan. Mana shu o'rinda bir me'yor, demak, kamtarlik, xoksorlik, siniqlik kimni va nimani oldida bo'lishligiga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Shu o'rinda tavozini hosil qilish yo'llari. Kamtarlik bu kasb orqali, ya'ni bandani fe'li orqali shakllanadigan sifat, xulq. Agar bunday bo'lmaganda kimni Alloh kamtar qilgan bo'lsa, o'sha kamtar, kimni kamtar qilmagan bo'lsa, u demak mutakabbir bo'lib qolishi mumkin. Demak, kibrdan qutulish ham, tavozili bo'lish, kamtarlik bo'lish ham insonning fe'li, harakat qilsa bo'ladigan narsa. Ulamolarimiz bizga bir necha omillarni, yo'llarini ko'rsatadilarki, agar biz shu yo'llarga harakat qilsak, natijada biz o'sha maqtalgan, shariatimiz maqtagan kamtarlik sifatiga ega bo'lamiz. Birinchisi, nafsning haqiqatini tanish. Bizning nafsimiz asli nima, qanaqa, qaysi tabiatlar bilan qayoqqa ko'proq moyil bo'ladigan qilib yaratilganligini bilish, inson ojiz, faqir, muhtoj ekanligini har lahzada Robbisining inoyatiga, marhamatiga muhtoj ekanligini bilish bizda shunda nafsga yoki amallarimizga suyanishlik balosidan qutqaradi-da, Allohning oldida tavozi kamtarlik o'tishni boshlaydi. Birinchi yo'li shu ma'rifatun nafs. Bu yerda albatta nafsni ojizligi ko'proq nuqtai nazardan, Allohni butun marhamatlarga muhtoj ekanligi nuqtai nazardan tanishlik. Ikkinchi, barcha ne'mat Allohdan ekanligini bilish. Ko'proq inson tavozi bo'lmaslik, kamtarlik bo'lmasligiga o'zidagi imkoniyatlar, iqtisodiy imkoniyatlari, ba'zan ma'naviy imkoniyatlari, ba'zan jismoniy holatlari yo'l qo'ymaydi kamtar bo'lishligiga. Lekin o'sha biz sanagan ne'matlarning hammasi insonning shaxsiy o'zining mulki emas. U har qancha alloma zamon bo'lsin, har qancha kuchli jasur bo'lsin, har qancha badavlat bo'lsin, uni hammasi oriyatga, vaqtinchaga berilgan Alloh ne'matlari. Demak, biz barcha ne'matlar Allohdan ekanligini bilishligimiz kamtarlikka ikkinchi qadam hisoblanadi. Keyin qabr va oxiratni ko'p eslash. Biz iymonli xalqimiz, ota-bobolarimiz azaldan bizga shunday tarbiya berishgan. Bir kun kelib hammasiga so'roq savol bor, javob berish bor. Mana shu e'tiqod insonni dunyoda mutakabbir bo'lib, boshqalarga azob berishlikdan tiyadi, aksincha kamtar bo'lishlikka olib keladigan iymon, tushuncha, g'oya. Bu oxirat hayotiga bo'lgan iymon faqatgina eslab shunaqa ekan deb qo'yishlik bilan emas, balki jiddiy ilm ma'rifat bilan yaqiniy darajaga chiqadi. Iymon hammada bor, iymon hamma ishonaman deydi, lekin iymonning ikki xil holati bor. Shak aralashgan holati bor. Umumiy iymon keltirishda shakdan xoli bo'lmaydi. Kim biladi, domlalar aytishadiki, kitoblarda kelganku degan masalalar, iboralar bu iymonda demak shak borligining alomati. Demak, ma'rifat, ilm har bir sohada agar chuqur izlansa, shaklar bir-bir chiqib ketib, yaqiniy iymon keladi. Demak, bizni oxirat hayotiga bo'lgan yaqiniy iymonimiz dunyoda eng birinchi raqamli haqiqiy kamtar bo'lishimizga olib keladigan omillardan hisoblanadi. Yana bir omil kambag'al va oddiy insonlar bilan ko'p muloqotda bo'lish. Buni Rasululloh qilib ko'rsatganlar, ular bilan taomlanardilar, ularni ko'rsalar xursand bo'lib ketadilar. Hatto o'sha oddiy imkoniyat cheklangan odamlar ham Rasulullohni ko'rganda quvonib ketishadi. Rasululloh shunchalik ularning qalblarini rom qilgan edilarki, hech tortinishmas edi. Eng yaqin shaxslarni ko'rganlaridek, hatto suhbatlariga kirganlari aytadilarki, Rasululloh mendan ko'ra yaxshiroq ko'radigan odamlari bo'lmasa kerak, meni hammadan ko'ra yaxshi ko'rardilar degan xulosa bilan chiqardilar. Demak, mana bu narsa insonni yana kamtar bo'lishlikka olib boradigan yo'llardan hisoblanadi. Keyingisi, haqni kichikdan bo'lsa ham qabul qilaverish. Yuqorida zikr qilganimizdek, aytayotgan gap haq ekan deb turib, undan qabul qilish ham kamtarlikka olib keladigan yo'l. O'z nafsini qay maqomda ekanligini tanish. Ba'zi ulamolar aytadiki, sen Alloh subhanahu va taoloning nazrida qay maqomda ekanligingni bilasanmi? Bizning shogirdlarga buni bilishim mahol, qanday bilaman deganda, lekin bilsang bo'ladi deyishdi. Qanaqa bilaman deganda, sen nafsingga Alloh taoloni qay darajaga qo'ygan bo'lsang, Alloh taolo seni ham huzurida o'z shunday darajaga qo'yadi. Demak, inson mana bu o'rinda nafsini qaymoqamda ekanligini, o'zi nafsini yuqori qo'ymasligi, balki kamtar bo'lishlikka, demak, intilishligi kamtarlikning yo'llaridan biri hisoblanadi.
2: Rahmatsoz dasturimiz avvalida mana shu Qur'oni Karim hadis shariflar orqali kamtarlik xususiyatlari haqida to'xtalib o'tdingiz. Yana bir narsani iltimos qilgan bo'lardik, aynan kamtarlik xususiyati va uning ortidan keladigan bizga mukofotlar, yaxshiliklar haqida to'xtalib o'tsangizki, biz kamtarlikka bo'lgan hissiyotlarimiz yanada jo'sh ursin, ko'proq kamtarin bo'lishga harakat qilaylik degan mazmunda siz mana shu kamtarlik xususiyatlari va uning ortidan keladigan mukofotlar haqida to'xtalib o'tsangiz so'zam bo'lardik, ustoz.
3: Bu masala kitoblarimizda kamtarlik samaralari boblari bilan bayon qilinadi. Demak, samara bir so'z bilan aytganda hosil. Erta bahordan to kech kuzgacha ishlagan dehqonning xirmoni, samara, meva. Demak, kamtarlikka biz intilar ekanmiz. Birinchi o'rinda kamtarlikni agar biz xolis Alloh uchun degan niyat bilan qilsak, samaralari shak shubhasiz keladi. Chunki kamtarlikka intilish, ya'ni jismimizda, so'zimizda, harakatlarimizda intilish va qalbimizda

0: Allah vafo qiladigan zotdir. Samaralarni Allohning va'dalari deb tushunishimiz mumkin. Shuning uchun biz keladigan samaralarga mutlaq shubhalanmasligimiz kerak. Samaralarni va'da qilayotgan zot Alloh. U xohlagan narsasini qiladigan. Agar bir narsani xohlasa, "Iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Bo'l desa bo'ladigan zot. Shuning uchun biz faqat o'sha samaralardan oldin kamtarlikka qo'yilgan shartlar, talablarni biz g'amini qilsak, o'shani naqadar uddalash uchun intiladigan bo'lsak, inshaalloh samaralar Alloh subhanahu va taoloning mukofoti. Keyin Alloh taoloning shunday sifatlari borki, masalan, ash-shakur, al-karim. Bu sifatlar samarani bermasdan turishlikni taqozo etmaydi. Alloh subhanahu va taologa umuman shubhalanish kerak emas. Faqat biz samara uchun qo'yilgan shartlarni tushishligimizda asosan biz kamchiligimiz bo'lishi mumkin. Ammo samaralar albatta aniq. Birinchi samara Allohning muhabbati va Allohning nazdida bizni yuksalishligimiz. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin Jabroil farishtasini chaqirib, "Men falonchini yaxshi ko'rdim, sen ham yaxshi ko'r." Jabroil osmon ahliga, "Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Undan keyin yer yuzi ahliga qabuliyat tushadiki, yer yuzi ahli ham uni yaxshi ko'rishadi. Demak, bu haqiqiy insonning qalbidagi orzusi. U butun harakatlari, katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lish yoki mansablarga ega bo'lishlikdan ham asli o'zgalarning muhabbatini qozonish. Lekin qarangki, Alloh subhanahu va taolo shu kamtarlik sifati orqali o'zini muhabbatiga erishtiradi va o'zgalarni ham muhabbatiga erishtiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim Alloh uchun tavozi qilsa, kamtar bo'lsa, Alloh uni yuksaltiradi. Demak, bu o'sha yuksalishning tarkibida Alloh yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbida muhabbat uyg'otadi va hokazo. Demak, kibr esa aksincha, kibrlangan sari Allohning so'xti g'azabiga tushadi, odamlardan ham tez nafratlanish u tomonga nisbatan sodir bo'ladi. Bu xunuk oqibat. Shuning uchun birinchi samarasida eng ulug' samara muhabbatulloh. Ikkinchi samara qalbni poklanishi vujudga keladi. Demak, qalbni kir qilib turadigan narsa nima ekan? Kibr. Demak, kibr ketdimi, o'rniga kamtarlik keldimi, qalb poklanadi. Pok qalblar juda ko'p narsalarga qodir bo'ladi. Xalqining eng katta yumushlariga, ummatning korlariga yaraydigan, o'tmishda o'tgan bobolarimiz, Buxoriylar, Termiziylar, Samarqandiylar, mufassirlar va muhaddislar va faqihlar hammalari pokiza qalb sohiblari bo'lmaganlarida bunchalik darajada ummatga bebaho meroslarni haligacha biz iftixor qilib yuradigan meroslarni qoldira olmasdilar. Demak, birinchi o'rinda o'sha kamtarlikdan keladigan qalbni poklanishiga sazovor bo'lishgan. Uchinchi samarasi ilm ziyoda bo'ladi, hidoyat kamillashadi. Kamtar bo'lgan insonni ilmi tobora chuqurlashib boradi. Yuqoridagi aytgan misolimizga mana dalil kelib turibdiki, Imom Buxoriylarning ilmlari chuqur emasmidi? Juda ham chuqur edi. Yoki Marg'iloniylarni, yoki Abulay Samarqandiga o'xshagan ulamolarni, Zanaxshariy, Termiziylar, bularning ilmlarining chuqurlashuvi, demak, asosan ularga Allohning oldida kamtar bo'lishgan, Allohdan kelgan haqni qabul qilganliklari uchun ham Alloh taolo ularga ilmni komil ko'p qilib bergan va hidoyatlarini mukammallashtirib bergan. Kibrli inson aksincha borgan sari ilmidan mahrum bo'ladi, hidoyatni o'rniga zalolatga ketib qoladi. Demak, bu uqubati aslida. Shu kabi insoniyat orzu qiladigan ulug' samaralarga tavozilik, kamtarlik olib keladi. Bizdan esa yuqorida aytganimizdek o'sha kamtar bo'lish uchun qo'yilgan vazifalar, buyruqlarga intilish, samarani esa Alloh subhanahu va taoladan kutish.
1: Dasturimiz avvalidan boshlab mana shu kamtarlik xususiyatlari, kamtarlikka bo'lgan targ'ibotlaringiz juda ham manfaatli bo'ldi. Va o'ylaymizki, tinglovchilarimiz ham mana shu suhbatimiz orqali o'zlariga kerak bo'lgan manfaatlarni olishdi va aynan kamtarlikka bo'lgan rag'batlari yanada ziyoda bo'ldi deb o'ylaymiz. Avvalo mana shu suhbatga yuqdimasdan tashrif buyurganingiz uchun cheksiz minnatdorchilik izhor qilaman. Aziz radio tinglovchilar, navbatdagi radio dasturimiz orqali g'oyibona didorga qadar o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.
2: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. yil 1-yanvardan boshlab xavfli ishlab chiqarish obyektlarida ishlash uchun zarur sertifikatga ega bo'lmagan xodimlar faoliyat yuritayotgan yoqilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari faoliyati to'xtatiladi. Kamchiliklar bartaraf etilgach, ularning ishi avtomatik ravishda qayta tiklanadi. Shuningdek, 2027-yil 1-sentyabrgacha litsenziya axborot tizimi va yagona milliy mehnat tizimi integratsiya qilinib, sertifikatli muhandis-texnik xodimlar faoliyati avtomatik monitoring qilinadi. Qarorga muvofiq, avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari uchun U-Gaz dasturidan foydalanish majburiy bo'ladi. Dastur ma'lumotlari rasmiy asos sifatida qabul qilinib, sotilgan gaz hajmi qabul qilingan gazdan oshib ketgan holatlarda texnologik yo'qotishlar hisobga olingan holda haqiqiy hajm bo'yicha to'lov undiriladi. o'quv yilidan nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida oliy malaka toifasiga ega o'qituvchilar uchun maqsadli magistratura yo'lga qo'yiladi. Ta'lim masofaviy shaklda ishdan ajralmagan holda tashkil etiladi. Maqsadli magistraturaga qabul qilingan o'qituvchilar o'qishni tamomlagandan so'ng kamida 3 yil maktablarda ishlab berish majburiyatini oladi. Qabul kvotalari esa har yili umumiy o'rta ta'lim muassasalarining yuqori malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib belgilanadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekiston aholisining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 75.4 yoshni tashkil etdi. Bu 1991-yildagi 66.4 yoshga nisbatan 9 yoshga ko'pdir. So'nggi yillarda mazkur ko'rsatkich izchil o'sib, 2024-yilda 75.1 yosh, 2025-yilda esa 75.4 yoshga yetdi. O'zbekiston 2030 strategiyasida aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligini 8 yoshga yetkazish maqsad qilingan. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-iyun holatida O'zbekiston bank tizimidagi jami kreditlar qoldig'i 636 trillion so'm, depozitlar hajmi esa 460.6 trillion so'mni tashkil etdi. Kreditlarning 403.1 trillion so'mi yuridik shaxslar, 232.9 trillion so'mi esa jismoniy shaxslar hissasiga to'g'ri keladi. Hududlar kesimida kreditlar va depozitlar hajmi bo'yicha Toshkent shahri yetakchilik qilmoqda. Poytaxtda kreditlar qoldig'i 292.3 trillion so'm, depozitlar hajmi esa 351.6 trillion so'mga yetgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyun sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12900 so'm 29 tiyin, yevro 13699 so'm va Rossiya rubli 154 so'm 74 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2028-yilgi Los-Anjeles Olimpiadasi yakuniga qadar sportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun 140 million dollarlik jamg'arma tashkil etadi. Unga ko'ra, Olimpiadada qatnashgan har bir sportchi halollik mezonlariga rioya qilgan holda 10 ming dollarlik grant olish uchun ariza topshirishi mumkin. Dastur 2026-yilgi Milan Cortina qishki Olimpiadasidan boshlanadi. Grantni olish uchun medal qo'lga kiritish talab etilmaydi. Mablag'lar esa Milliy Olimpiya Qo'mitalari orqali bevosita sportchilarga yetkaziladi. Xalqaro futbol federatsiyasi butun Nepal futbol assotsiatsiyasi a'zoligini vaqtincha to'xtatdi. Shu munosabat bilan Nepal terma jamoalari va klublari FIFA hamda Osiyo futbol konfederatsiyasi musobaqalarida ishtirok eta olmaydi. FIFA'ning ma'lum qilishicha, qaror Milliy sport kengashining futbol assotsiatsiyasi saylov jarayoniga aralashuvi va FIFA ustavi talablari buzilganligi sababli qabul qilingan. Tashkilot taqiqni bekor qilish uchun ikki shartni ilgari surdi. Milliy sport kengashining butun Nepal futbol assotsiatsiyasi faoliyatini to'xtatish haqidagi qarorni bekor qilish hamda assotsiatsiyaga saylov jarayonini o'z ustaviga muvofiq yakunlash imkonini berish. FIFA ushbu talablar bajarilmaguncha taqiq amalda qolishini ma'lum qildi.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Bu can mudam sening adoying bo'lsin. Bu dil hamisha muttaloying bo'lsin. Bir jon ne bo'lar senga fido etmak uchun. Yuz jonim agar bo'lsa, fidoying bo'lsin.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Nur qo'shiqqa aylandim, yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandim, yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.

Реклама. Uz-Telecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.